0: Ja, vi har ikke fått noen rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har fått på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Ja. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i hvert fall 5 mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hørte. Så, men hva er det hun heter, hun her? Hun skriver tekstene selv, veldig gode tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidig. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Braim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-typen. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Er det, var det?
2: LTB.
0: Ja, det var det. Ja, Larsen, hva det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går det over.
2: Ja,
0: ikke det der jeg sier?
2: Ja, det er sliter, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei. Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel.
2: Det var det som var.
0: Hun har gitt ut mange CD-er nå, og dette var faktisk en melodi av siste CD-en som hun...
2: Ja, for det var en tonart som jeg bortimot ikke forbinder med Sigrid, men...
0: Ja.
2: Men jeg hører nå etter hvert at det var hun da.
0: Ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette. Nei, det var ikke det.
2: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 heller.
0: Nei, ikke for 10 heller. Nei, hun har denne CD-en, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig CD dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
2: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir store, det er jo et... Det er mange pensjonister som går og lurer på det.
2: Ja, har jeg. Åh, ja. Ja, det er forskjellig en kan lure på når jeg er pensjonist.
0: Ja,
2: det har jeg sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se... Hva for en krukke er det som aldri blir tomme? Det vet vel du alt om?
2: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slik?
2: Jeg skulle ønske at vi hadde det. Men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk? Eller?
2: Var ikke det kvinnfolk da?
0: Ja. Var det i alle fall til det, en slik krukke?
2: Ja, hva er det?
1: Er det en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker?
0: Ja.
2: Ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle, eller at det er øyelagt for alle hjemme. Så at det som har kraft, det har det faktisk. Og det er så mye sånn forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går.
0: Ja, hva det var?
2: Ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg veldig å kjøpe kraftig fra utlandet. Jaha, har det gjort det siste alt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
2: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tid.
0: Det er så.
2: Og like forbannet så skriver det prisen opp i Mellegimula og ja, jamt over nå siste måned så er jeg leie på 1,35 kr kilowattime.
0: Ja, men vi slipper å betale det da.
2: Ja, vi gjør nå det.
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
2: Ja.
0: Ja. Fabrikker og sånt, de må betale det.
2: Ja, hvis de fanker må det. Og det er helt et under at det er ferdig til å gå rundt.
0: Ja, det er det.
2: dieselprisene kom det dit, så de er, så kan jeg nå begynne å lure på hvor det skal bare kjøre landet konkurs.
0: Er det noe vi har mye av her i landet, så er det vatten til kraft og olje til diesel, men likevel.
1: Jeg så nå, det var 31 kroner nok på en, men bare 6 kroner 70 gjør seg avgifter.
0: Ja, og hva er hett?
2: Avgifter.
1: Nei, det var ikke det.
2: Jeg skal ikke komme og fortelle med det at det koster så mye å vinne ut den der rollen.
1: Ja, ja, men ikke til staten da, som sier det sånn.
2: Nei, de men jeg vant, altså, jeg vant en av jævels med penger.
0: Ja, det er det. Ja, ja, ja.
2: Og det går mer inn i staten, eller i så et annet oppsett, altså, det er cirka 85% ut av det som kommer ut av havbottene. Prisen på det går inn i staten.
0: Ja, det gjør det, for disse oljeselskapene, de betaler jo alvorlig mye før det går til raffineriet.
2: De
0: betaler jo per oljeekvivalent, eller hva de kaller det. Det.
2: Ja.
0: Så, nei da, det går i statskassa, det er jo da dette her pensjonsfond utland, som de kaller, eller
2: ja,
0: oljefondet, det er jo derifra det kommer, vet du.
2: Det. Ja, ja, ja, visst er det noe det, visst er det noe det, og det øker så fort, jeg greier ikke å telle ei og ei.
0: Nei, det er ikke skattepengene til meg og deg som ligger der,
2: nei. Nei, det er noe slettes ikke, og ikke er det pensjon i halv
0: da. Nei da.
2: Selv om det er noe aldri så mye svært å regne med det andre, men hadde det vært som det skulle være, så hadde ikke vi behøvd å ha til noe tidligere tanke i halv da.
0: Neida, litt rar er så. Skal vi se, hva heter den minste staten i USA? Ja, han kan ikke være stor, du.
2: Nei, den er ikke stor, altså, men jeg roter der. Men enten er det Staten Island, eller så er det Rhode Island.
0: Jeg er enig med siste taler.
2: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stemmer det, stemmer det. Hvis jeg hadde spurt deg, kan ikke du rete opp 50 stater i Amerika? Hadde du klart det?
2: Nei. Jeg sliter litt med disse der midtdelen til sørstatene, og så litt oppover. Ja, det som er Austa i Lake Michigan, det har jeg litt problemer med
0: å sortere.
2: Men så det som går langs etter grensen mot Kanada, det har jeg noe rimelig kontroll på. Ja,
0: ja, nei, men jeg skal ikke vi har ikke tid til det i kveld. Det er greit nok. Du skal få et helt annet spørsmål. Hva hette den svenske diplomaten som omkom ved et flystyrt i Afrika høsten 1961?
2: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, og det var mye omtalt i tiden etter det, ja. Hva var grunnen, altså, og det, jeg vet ikke om det var, kom til noe vedtikt resultat.
2: Nei, det gjorde den egentlig ikke, selv om det var mange som hadde mistanker, men det var jo per definisjon ren sabotasje.
0: Ja, de var ikke kommet så langt med konspirasjonsteorier akkurat da på den
2: tiden. Nei, det var
0: hadde det vært i våre dager, så skal du vite det, at det hadde blomstret opp med teorier, ja.
2: Det var alt sikkert. Nei, det var faktisk så mye omtale at til og med læreren vår snakket om det til oss over 10-11 år.
0: Ja, ja, ja. Neida, han hadde...
2: Det sa ikke lite, egentlig.
0: Nei, det er sant, det er sant. Ok, Lars, om du skulle få billett til en eller hett, er det noe interesse for det, eller?
2: Svelende interesse. Blusen, det får ikke til.
0: Det får ikke du til, nei.
2: Nei. Men jeg er veldig glad i blusen, det er ikke der det ligger, altså, men den kavalen går ikke opp.
0: Men en tur i operahuset, det er du med på?
2: Ja, nej, det är nog mycket enklare det, och då har vi ju kommit över jul och grejer och grejer. Ja. Så det...
0: Vi är begynner på 20.
2: Ja,
0: ja,
2: det är vi nog det.
0: Det är vi det, vet du. Okej, grejt. Vi talas säkert.
2: Det gör vi helt säkert.
0: Grejt du, ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, då ska vi spela en grej melodi här, och hen finner vi lite huset? Hva kommun er det vi tenker på når vi hører denne melodien her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det skal jeg si deg, du, Jon Roar. Det er en veldig lovlydig forsamling vi har med oss i kveld, så jeg tror ikke jeg vet hva Vitja huset er her en gang. Nå er det en kvann. Det lyser i hvert fall grønt inn med han teknikeren. Nå skal vi se hva det kommer frem til. Om det er noe å sette på lufta eller ikke. Har vi med en kvann nå da? Dette var det kvart andre i alle fall. Nå!
1: Det skjedde en live, hun får ringe opp at du så ringde inn, det ring, skjedde en live. Du holder med å prate godt i gang, Jon
0: Elling. Ring opp. Ja, nei, jeg lurte på, her er så lovlydig alle at de ikke vet hva Vitja huset er, så jeg er da nesten overrasket. Det lette det være sagt, men nå prøver han å trykke på rette knastene. Da har vi med kvann, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja. Og hvem var det?
2: Det var Maria.
0: Det var Maria, helt ut med havet.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du har ikke sett på Vitja huset.
2: Jeg har ikke sett noe Vitja huset.
0: Vet ikke du hva det er vi snakker om?
2: Nei.
0: Ja.
2: Jeg kan vel ikke vore Vik i Sagen, vet du ikke hva det er. Er det kommunehus da?
0: Nei.
2: Nei, da vet ikke det.
0: Vitja huset, det er fengsel.
1: Det spikrer palla der.
0: Det er fengselet i Vik.
2: Faen. Ja, herregud. Nå var jeg langt.
0: Nå fann du ut. Nå husker du hvor det var. Ja, riktig.
2: Jeg husker ikke hvor det var, for jeg har aldri vært.
0: Og du har ikke det, nei. Nei, jeg lurte på hvor det var, om damene måtte spikre palla også, eller om du fikk en annen jobb, det var det. Men
2: Ja,
0: da,
2: om det så var, hva
0: så var det det skulle være? Ja, nei, jeg vet ikke hva det skulle være. Kjøkentjeneste, kanskje. Du vet, det heter nabokommunen til Vik, det er Balestrand på Hisegjert av Sognefjorden, og de skulle ha sånne kommuneslagord. Og de fant ut at Balestrand fascinerer deg. Og så skulle Vikene være dårlige, og de kom med Vik fengsler deg.
2: Jeg hadde tenkt i den banen, så visste jeg noe det.
0: Ja, dette burde du klare. Ja, ja. Ja. Nei, denne melodien da, den hører vi på. Den var mye spilt på Sogn og Fjordane avdeling fra Førde. Det heter Billy and the Kids. Vi sa to karrene der som spiller.
2: Ja. Ja,
0: den navnet. Og de har hatt konserter på i fengselet på Vik somme ganger, og når de kommer til denne melodien der om Vitja huset, så skal du vite at det er stemning i salen. Da er det allsang og full åtgaum.
2: Jeg var ikke klar over det, at det var det jeg
0: kalte. Å nei.
2: Du bryr ikke
0: deg med slikt, du, det er greit. Det er helt i orden.
2: Jeg har ikke vært så stygg at jeg skulle ha grunn til å bli.
0: Du har ikke vært i full arresten en gang.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det har ikke du. Jeg tror ikke du kommer.
2: Jeg har hit holdt meg unna.
0: Ja, du har vet jeg holder deg unna. Ja,
2: det er ikke det man har sagt at jeg ikke smaker det.
0: Nei. Dette er da greit nok.
2: Ja.
0: Vi er da klar til å dele ut billetter snart, både til Aine og Hett, til Blues og til Svillekammeratene. Og du er vel med på alt, er ikke du det?

0: Jo, vanligvis er jeg det, men disse rare bluesbillettene, da blir ikke vi heime.
1: Da er ikke du heime, nei. Nei,
0: nei da blir vi ned i Revetalene med Tønster.
1: Ja. Nei, men dette får vi se.
0: Så det er ikke noe vits å trekke oss ut på i alle fall.
1: Det kan hende. Vi får sette en liten sånn minus akkurat.
0: Ja, det må du gjøre, for det at vi har ikke anledning på noe slags vis.
1: Ok. Nei, men vi ser. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette rart til å fungere i alle fall. Det er greit. Men vi skal takke og spørre det. Dette her med sitatrunde.
0: Jaha.
1: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
0: Vester for moon.
1: Ja, hvem var det som kom med den glosa?
0: Var det en eventyrfigur?
1: Hva du sa nå?
0: Var det en eventyrfigur som sa det?
1: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo sine samlinger.
0: Ja.
1: Det stemmer. Ånden er villig, men...
0: Ånden er villig.
1: Men... Så fortsetter du.
0: Vet du hva dette rar? Vet du ikke om jeg har hørt?
1: Har ikke du lese Matteus 26:41? Ja, nå er jeg skuffet.
0: Jeg har sikkert lov til det, men...
1: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
0: Vet du hva?
1: Det har ikke du fått med deg.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei.
0: Jeg er ikke så flittig i det her, vet du.
1: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater. Rottene forlater.
0: Jeg har vel ikke hørt det her.
1: Ja, dette har du hørt så mange ganger.
2: Det er båt, bil eller buss.
1: Hva er det røttene forlater?
0: Per Ove, hva er røttene forlater?
1: Det er fra når villen...
0: Hva for et skip? Nei, det er skipet når du synker det, eller
1: jeg ikke har... Rottene forlater skipet, det er ikke det det heter, nei. Rottene forlater det...
0: Synkende skipet?
1: Ja, de ser saken an. Hvis båtene ikke heller på sekke, så er det ikke noen grunn til å hoppe på sjøen, nei. Det var William Shakespeare som kom med den der, ja.
0: Aha.
1: Ja.
0: Og det synkende kjipet.
1: Og så skal vi ta en annen. Det bør du klare, altså.
0: Det skal være enkelt.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Vil Gud ikke være bygningsmann?
1: Med?
2: Er det vanskelig å få tak i snikkere?
1: Med forfengt. Dette synger du på 17. mai.
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
1: Og så fortsetter du, Marie.
2: Er du sovna, eller?
0: Ja, jeg er sovna.
1: Med forfengt på... Huset bygger. Det er en bliks. Fra Gud signe vårt dyre fedreland. Det er jo sånn som du skal røyse deg opp og synge det.
0: Ja, men herregud.
2: Ja, det kan du si.
1: Ja, sa du herregud, ja, men det var...
0: Herregud, min far.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann? Det er ikke hjelpig å si herregud, da. Da er ikke det hjelpig å bygge på huset, nei. Dette er jo litt sånn overført betydning, hvis du tar den.
0: Nei, altså, jeg har igjen Peppe.
1: Ja. Skal vi ta en...
0: Per Ove heller vet ikke det.
2: Nå, jeg, nå får du spørsmål til du klarer å svare rett når Jon Elling stiller spørsmål til.
1: Nå skal vi ta en som du lærte i småskolen. For veik.
0: Jeg lærte ikke dette her.
1: Dette lærte du i småskolen.
2: Var det Tabarskjelvaren?
1: Nei, det var Olav Tryggvason saga.
2: Åja, det stemmer det, ja.
1: Hvem var det som sa hva til hvem?
0: Nei, og jeg tror hva i dag er helt blåst.
1: Ja, det er du. Det var jo bare førebokstaven. For veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye. De var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brøtna sønde før han fikk pila av gårde. Da sa han så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så du heils før deg i småskolen.
0: Gjorde det?
1: Ja.
0: Nei.
1: Hadde ikke det historie ut med kysten?
0: Ja, men det var noe så veldig interessant. Ikke interessant.
1: Nei. Nei, det, du satt vel og fikk la mobiltelefonen under pulten, du?
0: Vi hadde ikke det, vi.
1: Nei, de hadde ikke det, jeg vet
0: det. Nei, altså, disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med i helt, da.
1: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det, så det er sikkert det, så det. Nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
0: Ja, men vi kan ikke være med på svaret til dette. Med.
1: Nei, jeg forstår det, det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
0: Nei.
1: Greit nok.
0: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men,
1: nei, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart.
0: Sånn er historie og sånt, det er ikke noe for meg.
1: Nei.
2: Du burde ha lagt det før i kveld.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei, hun har løv å si ikke opp, og jeg ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
0: Nå sier jeg meg til Rovich kan hjelpe meg.
1: Ja, nei, det hjelper å ha noe sånn orakel, ja.
0: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han heller.
1: Nei, han hadde ikke det så rar. Ja.
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til Emily Sander. Jeg hadde faktisk en lærerinne som heter Emily Sande, men hun skrev ikke med Emily, hun skrev Emily. Men hun Emily Sande, hun skal synge nå Next to Me. Men før det så skal det vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, så er ikke det kjent i Afrika, godtfolk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så heter det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landene i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makta etter i haude på hana Mugabe, så det ble opp i vannstyret. Nå fikk de vel avsette han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven
1: ja.
0: Der.
1: Det er vel...
0: Det er Zambia også, dette landet da.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller... Det kan det på det vet i kveld.
0: Ja. Det får de, det får de.
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra uttelling.
0: Det er jo så godt så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler jeg noe når jeg ringer.
1: Jeg tror ikke det, det blir ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall. En betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så er ikke det så mye mer det.
1: Og du blir den siste som ringer inn i kveld, akkurat du som har tenkt deg til å ringe nå.
0: Ja, skal få være med og trekke kanskje, hvis du er heldig og høyrest idrulig ut.
1: Ja, det må det være for lotteriet i sin forlanger det.
0: Ja, nei, det er viktig at vi kan ikke ha noe full i trekking.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: 5, 7, 8, 6, 660, altså.
0: Ja, vet du hva?
1: Det har rare. Han Vegard Kjørum. Han har vært der.
0: Ja, han har vært der. Og i gamle dager, da det var Rhodesia, så var det en smitt som styrte.
1: Han var en harnegla kar, det også.
0: Han drev litt som apartheid, så det heter. Og han for vel videre til England. Men Sornas, han driver en stor farm der nede, faktisk. Den dag i dag, hvis nå. Så de er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei, men jeg vet ikke, dette her er klientellet til radioen, er de å bli så gamle at de sømner ifrå når det går
1: mot slutten. Du kan vel ikke kalle det klientell?
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner de ifrå når det liv på kveld? Det,
1: ja, også er det helt... mange som, det bare koser seg og hører på andre, så den gir den.
0: Ligge i divana og drikke cola og etter pianet.
1: Men kanskje du kommer over en dørstokkmila og så ringer inn?
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om en veke. Hvem som skal ha spektakel om en veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, men da er du vel informert om hva som skjer og skal skje.
1: Men hvis du ikke vil får inn flere, Jon, så er det bare å trekke oss.
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeraterne.
1: Eller svelekammeraterne.
0: Får de, er det servering av svele oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen snart, for vi vet ikke hva som rører deg har stilt i stand.
0: Det er vel det høgste av vinterstedet, så det er ikke bare for humle i underbrotjøret.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt i alle fall.
1: Ja, spar på et bol.
0: Ja, det kan jo være i bio mye annet. Ja. Det stikker og det også. Det er ikke tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller er det... bombenedslag, så det går ut over senderen.
1: 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika, så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er det jo det også. Og alle som har globusen fremme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du.
1: Men globusen, vi kjenner jo ikke sette han med meg på fredagskveld, tror du
0: det? Tror ikke du det? Det setter han frem. Er det noen som har sånne globus med lys i lenger? Nei, det som kunne snurre?
1: Jeg har funnet ut at jorda er ikke helt rundt hele nå.
0: Ja, nei, det er jo det også. Det er jo det også. For disse runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De er omarbeidet, så kart om hvert. Det er målestokk og forskjellig. Det er jo greit.
1: Ja, Grenland ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ut. Det er greit.
1: Ja. Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Då ger du mig ett tal i miljon
1: 1 och 6. Då säger jag mitt på tredje. Och då är jag upp på tretalet.
0: Då var du på tretalet och det var tillfälligtvis hon som ringde som nummer 3 och. Men det var hon Gerd Sørebø.
1: Hon har möjlighet att ge väck detta visst hon inte begår
0: sig. Det kan hon visst hon inte bängsar sig in över själv. Men nu är hon åter bli så gångför att nu är inte det problem heller. Vet du. Så,
1: men nu Jon Elling, nu får du ett vanskeligt problem. Nu måste du ta och blada upp på din sida så du ser om det är vunnit för.
0: Ja, ja. Då bladar vi 2 ark. Och så ser vi vem är det som har varit med och vunnit.
1: Då säger jag 4 och 5.
0: Svelekamraterna för. Och då har vi alltså
1: nu kan du nämna
0: 4 och 5. Då ska vi se vem det var. 4, det var Marie Tvendesæter.
1: Står hon på lista för?
0: Och står hon på lista för? Nej, det gjorde inte hon. Per Oven stod där faktiskt.
1: Ja, ja. Tanken mig.
0: Men jag skrev upp när Marie.
1: Ja.
0: Tvendesæter. Och så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid,
0: ja. Hun stod der fra før.
1: Hun stod der fra før, så da trekker jeg opp igjen. 1.
0: Da tar vi 1. Ok, det var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han også stod der fra før.
1: Ja, men da tar vi 2.
0: Da tar vi 2. Da kom vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekamerater.
0: Han stod der ikke før, nei.
1: Og da skal jeg... Nå skal vi sveive, hvor du setter noen tal rundt av navnet der på denne lista borti på operahuset med svelekamraterne, og så skal jeg sveive. Og den som har vunnet billetten på svelekamraterne er nummer 6.
0: Og da bare teller vi nedover.
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsen.
1: Jarle Jonsen, hører du på radio i kveld, så har du vunnet konsert med svelekamraterne. Da kan du skrive vunnet billett.
0: Billett skriver jeg. Denne greien.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja.
1: I 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørebø. Hun fikk fjordblus.
1: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsen, Jarle Jonsen. Han fikk billett til svelekameraterne i 2020.
1: Ja, det er en fredag og en lørdag.
0: Ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja. Nei, men den er grei. Då kommer ikke vi lenger.
1: Det er bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du, og ferja går om et øyeblikk.
0: Ja. Ja, vi har god tid i dag. Før i gamle dagen, når vi var oppover Folkehøyskolen, da skulle vi da drøye den lengst mulig, og så kjøre så først som det gikk.
1: Har de måttet kjørt rundt?
0: Ja, så var det av og til ferja omtrent gikk når jeg kom ned i Årsko igjen. Så vi at da for hun, vet du. Og så når vi kom ned på kaja og blinka og styrte på, var det rette kapteinen som kom han opp igjen. Var det ikke rette kaptein, så bare fortsette han. Så da måtte vi kjøre om strun mange ganger, faktisk.
1: Og da var det Skredestranda, da var ikke veien ferdig inn gjennom.
0: Nei, da var det Skredestranda, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det vart...
1: Du gikk litt... der i nesten 2 timer for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå, nei, vi trenger ikke 2 timer. Det gikk radig. Ok, vi avslutter med Rainbow. Bye bye baby goodbye. Og jeg sier takk for stunden, og det sier Jon Roar nok.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse Rainbow her.
0: Ja, det var det da.
1: Jeg vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Ja, da synger du selv da.
1: Jeg skal prøve en gang til. Nei, det forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på et kvart. Det er ikke alltid det lystrer så, dette her.

0: Du, jeg er oppe i Operahuset Nordfjord. Bakgrunnen kan vi høre er på oss over på et av de innslagene som skal være i Carmen, ABC. Orkestret er ute i foajeen her og øver. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på Operahuset denne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer verden med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå, da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe forskjell. Vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå, da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Ja, god, du har vært med deg til noen ganger nå.
1: Ja, jeg var telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er noe blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, då, eller hvor er det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynte å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra innpå jeg igjen?
1: Ja, det gjør nok det selv, men begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortyre før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt på seg hvordan de vil legge opp, og hva slags tidsepoker de vil legge det til, og hva slags opp i seg, ja, miljøet de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom? Er det vanlig i kor, eller er det noen rolle? Sånn?
1: Nei, vi er noe stort sett i koret da. Vi har noen sånne små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimannen når vi kommer inn i fjerde akt. Og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif, hva skal vi gjøre? Du satt der og pugget litt da jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Og så husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være måte på hva jeg skal huske.
0: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Det er mye kjekkere. Du er ikke med. Nei. Dette må du kløppe vekk.
0: Nei, men er det bare øvig noen har vært eldre enn du også, faktisk?
2: Ja, men det har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var. Men klart er at det som er mindre kjent, det sitter ikke så godt som det som er kjende parti. Det er naturlig.
0: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg sitter med hånd nå.
1: Ja, det vet jeg ikke hvor oppsett det er på i orkestret. Det er med sånn at jeg kan velge litt hva instrumenter vi har med, og hvor stort orkestret skal være og sånn. Så, men det er med opp til dirigent og produsent å bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med orkestret enda da. Vi skal, de driver over nå, og vi skal få dem med fra i morgen, tror jeg. Så,
0: ja. Jeg bare hører litt i sted. Jeg synes det var mer hund eller sist.
1: Ja, det kan godt være, altså. Det vet jeg ikke så mye om.
0: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått med fantastisk kostyme?
1: Ja, det er jo litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir en 3-4 skift.
0: Tidsepoker vi heldes i nå da?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan jeg har tenkt det, men det var egentlig tilbake historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro, altså. Med litt modernifiseringer, sånn er det alltid. Altså.
0: Og det var?
1: Nei, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet, kan du si, Leif?
2: 1850? Ja, jeg tror det var... Skal vi google det?
0: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
1: Ja, George Bizet. Det er en av de store innen opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaene i hele verden. Så vi tar på stor oppgave å prøve å formidle dette på en god måte.
0: Ja, den soloen der inne, den er bra.
1: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
0: Ja, og det er mange forstillinger i år.
1: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
0: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som har vært siste du, eller?
1: Ja, det, vi har med barnekor da, så det, og det er ikke alltid det bruker å være. Så der er 20 ekstra unger, og kor er da relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva det er behov for, så... Så vi er vel 20-25 stykker i koret, så det er et bra stort kor, ja.
0: Det er ikke sånn som før, da kunne de fleste fra mannskor her på her, det kommer alle plasser fra nå?
1: Ja, det kommer folk fra alle plasser, vi har faktisk mer enn det studenter i år også, så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år. Så jeg tror koret er egentlig på et høyt nivå i år, altså. Vi føler det i hvert fall sånn.
0: Blir litt opptrekt da.
1: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lasse, altså. Så det er bare en fordel.
0: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp Storheim sanglag.
1: Ja.
0: Eid Mannskor. Hva er ja. Det går ut over nå?
1: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer prosjektkor også. Og i februar var vi ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
0: Men du må da skuffe et eller annet nå når du på det travligaste her.
1: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, 3-4 øvinger, så, men det er koret innforstått med, så det går bra.
0: Du er over 70, ikke du?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nærmere 70?
1: Nærmer meg da, 68 da, så...
0: Så du blir på settet, tror du?
1: Hva?
0: Fortsett å være med.
1: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Det, hvis det blir noe helt spesielt jeg har sett opp senere, så kan det hende det at jeg blir fristet. Men, og hvis det er mulig å få lov å være med, det er jo ikke alle opera, alle oppsetninger der trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som kan behovet. Så,
0: ja, for lykke til i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er ikke flere deg som står her og diskuterer. Her er damene for gjelde sanglagene. Det heter vel ikke dekor?
3: Nei, dekor er ikke meg.
0: Ja, men det har slått det på oss.
3: Ja.
0: Og her nå, opera nå da.
4: Vi har vandret heden.
0: Er det heter?
4: Dekor har vandret heden.
0: Det har lagt ned også. Nå, ny oppstandelse her i operakor altså.
4: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
0: Hva heter du?
4: Ja,
0: unnskyld. Hva heter du?
4: Liv Elin.
0: Var du med i Gjelle Songlag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det det. Og så var det deko. Jeg er gammel, jeg vet du.
4: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Songlag. Jeg har vært med i Storheim Songlag sånn, for lenge siden. Så har jeg planen om å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Sanglag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
0: Tord, ei dame, tenker du heter?
5: Jeg heter Astrid.
0: Men vil du i hvert fall være med opp på... Jeg sier Gjelle Sanglag, men det heter Dekor, ikke sant?
5: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel. Ja,
0: ja og er det første gang her i opera?
5: Ja, for meg er det første gang på opera... huset her.
0: Men var det kraftig steg opp da?
5: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at det tør dette her. Men det er veldig gøy. Veldig
0: vanskelig? Gøy.
5: Vanskelig. Masse tekst som vi skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
0: På nynorsk også?
5: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
0: Jeg var med sist, men jeg husker ikke igjen noe.
5: Ja, stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk, det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
0: Her er damen til, navnet ditt hva?
6: Jeg heter Oddrun, ja.
0: Oddrun Rye, eller?
6: Ja.
0: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd til nå?
6: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier, det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe la med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert. Det er en glede å høre på deg da.
0: Jeg må ikke glemme noe. Helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
6: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja.
0: Er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til dere?
5: Det har vi gjort. Ja, har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
0: Har du sett kostymer dere da, eller?
6: I går hadde vi kostym på oss. Og da var det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøyner damene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk perukker og så litt annerledes ut på den måten også. Ja.
0: Og så er det mye synging, Dina.
5: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
0: Ja, jeg øver det hjemme, så det går i ett.
5: Ja, men vi vakner natta, og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i høyden.
0: Men jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene?
5: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja. Men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
0: Har de mange klærskiftebytte?
4: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
5: Ja, to klærskifte, ja.
4: Klærskifte.
0: Helt fantastiske farger å styre, ikke det?
5: Jo, mye fine farger. Kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
0: Jeg tjekkte å bli litt pene nå.
5: Prøv å bli litt fine. Vi har et forsøk i alle fall.
0: Men det er jo voldsomt kjekt også. Vi er voldsomt samlet på en måte. Folk kommer andre plass ifra.
5: Ja, det gjør det. Kommer fra store deler av Norge, faktisk.
0: Og damene kommer ifra, så er vi i kor i år da. Er det rundt her?
5: Det er rundt her, ja. Ja.
0: Ikke Sunnmøringa?
6: Ja,
0: det
6: er
5: Sunnmøre og ifra... Og...
6: Sandane.
5: Ja.
6: Ja.
5: Og Sogndal har vi en fra. En mann, ja. Mm.
6: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er industrien, bor i industrien nå da, med familie. Ja. Men hun bor i Oslo egentlig.
5: Sangpedagoger.
6: Ja.
0: Jeg husker for siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
5: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
0: Har de hivt notene nå?
5: Nesten. Men nå øver litt grann her. Ja.
0: Hva det tester dere henne? Er det foran speilet, eller hva det gjør det her når det er hjemme?
6: Nei, jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si, men jeg drømmer litt om det om natta da, så jeg synes det holder. Så øver vi noe mye lag her da.
0: Hva drømmer man om natta? Det er uttrykt å ligge med deg da.
6: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn... Det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i høyden når du er oppe og vandrer litt om natta. Og så legger du og sover igjen, så kviler høyden en stund da. Men det er sikkert sånn det må være.
0: Bakker opp med ropa gal midt på natta. Ja. Du får ha lykke til å kose dere. Ja.
4: Tusen takk for det.
0: Jeg tror det er det kommer til å gjøre.
5: Ja, det tror jeg også.
4: Helt sikkert.
5: Takk for det.
0: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
7: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har... bygget opp er jo helt, det er jo, altså det er helt utrolig, det er jo fantastisk. Altså jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har, alt er jo ordnet, vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg her oppe.
0: Det er veldig kjent stykke. Er det litt farlig det?
7: Ja og nei, altså det er klart at det er jo et sånt. Det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett er det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo... Her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt... ikke sant? Dette vil jo publikum få... De får den ene etter den andre. Gjennom kvelden så får de den ene etter den andre... fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
0: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det? Nå.
7: Det er mye blåsere, ja. Og så er det en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
0: Blåserne, der må du dempe litt, og hvis det...
7: Kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye
0: de
7: av det selv.
0: De har litt av selv, ja.
7: Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det,
0: noen musikken til Bizet, den er fantastisk.
7: Ja, ja, ja, dette er blinkskudd, vet du, det er en av de helt store fulltreffere, det, dette her.
0: Hva skal vi si om deg, da? Har du nok erfaring innenfor dette yrket her?
7: Jeg har jo holdt på en stund. Ja da, ja, jeg er jo fiolinist i bånd, men jeg har jo dirigert nå i... over 25 år, mest ballett egentlig, men også mye symfonisk og en del opera, men ikke så mye opera som jeg har gjort ballett. Jeg har dirigert ballett for Nasjonalballetten siden 2004, hvert år egentlig.
0: Kommer du fra Oslo da, eller?
7: Jeg bor i Drammen, men det er jo Oslo som er mest, som er basen stort sett.
0: Nok å gjøre på, nok å legge det inn til forskjellig.
7: Ja, ja, jeg er frilans, så det var bare, jeg var bare så heldig at Kari ringte meg og spurte om jeg ville dirigere denne produksjonen. Og det ville jeg selvfølgelig.
0: Ja, da blir det en måned i Nordfjord her med gode veier og...
7: Ja, ja da. Jeg, drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har vi har vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
0: Du vender til det.
7: Ja, vender meg til det.
0: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
7: Ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning. Så
0: det... For å lykke til da med din gjengen.
7: Tusen takk.
0: Takk på praten.
7: Lige så.
0: Ja, det var dirigenten da for årets oppsetning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
8: Ja.
0: Du har fått en venninnestatus her i Carmen, det.
8: Ja, det har jeg. Det er veldig stas.
0: Kan du si litt om rollen din?
8: Ja, jeg er et av venninnene til Carmen da. Jeg heter Frasquita når jeg er på scenen. Så Frasquita og Mercedes, vi er venninnene til Carmen og prøver å passe godt på henne. Men hun finner på litt forskjellig og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme karer da. Det blir litt drama.
0: Hva tid begynner du å synge da?
8: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg huksa.
0: Ja, da er det en stund.
8: Ja, det er en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
0: Men sånn, er du født på Gimmestad da, eller?
8: Ja, mor mi er fra en gard på Gimmestad. Så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
0: Er du sopran?
8: Det stemmer.
0: Du har jo ganske grove stemme når du prater med deg.
8: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp. Så det blir høyere etter hvert.
0: Så kan du gå opp i det høyeste, så glaser ruten knuser seg nesten.
8: Ja, da titt på.
0: Gleder du deg?
8: Ja, jeg gleder meg veldig.
0: Mykje øving?
8: Ja, det er mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis i lag.
0: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
8: Å ja da, det gjør deg.
0: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
8: Ja da, jeg har fortalt deg litt. Og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
0: Er det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
8: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint, det.
0: Er du mye med fortellinger? Er du mye av og på, eller?
8: Ja, jeg er ikke med helt i begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da driver vi og er med litt, ja.
0: I dag er det første sminking.
8: Det er det. Ja, så da blir det svarte parrykker og krøller og... Ja.
0: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
8: Ja, da. Det er det. Vi hadde kostymeprøve i går. Og. Så, nei da, jeg er litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... Ja, mer sprudlende.
0: Takk for praten, du.
8: Jo, takk.
0: Ja, da var hun Elisabeth Gimmestad fra Sandane, så var jeg spennende i greien her. Lars Eggen,
9: ja.
0: Operamann, eller...
9: Operamann fra Tyldalen i Østerdalen.
0: Har du mange år på baken?
9: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å ha vært her i Nordfjordeid flere ganger før da. Både på opera og kollegaer med Kari i operanettverk og litt sånn forskjellig. Så jeg kjenner veldig godt til opera Nordfjord da.
0: Har du sunget, Carmen? på nynorsk?
9: Ja, en gang, men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål da. Så det en liten utfordring for oss østerdøler å synge på nynorsk, det må jeg si.
0: Blir det litt mer saftig språk på en måte?
9: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da, det veldig, veldig, det jo et, en veldig god oversettelse. Edvard Hoems fantastisk nylig oversettelse, så den veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
0: Du bariton, eller?
9: Bariton, ja.
0: Får du godt fram tekten din?
9: Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det mye som går fryktelig fort, da. Så det, det kanskje ikke alt man får med seg, men det, jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det tvilsomme greier.
0: Går det til helvete til slutt?
9: Ja, i hvert fall med Carmen.
0: Ja, det.
9: Ja, det gjør det. Det opera på sitt beste, altså. Det høye toner og store følelser og litt drap og smugling og sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
0: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
9: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg. Det er det ingen som sier, da.
0: Prater det jo underveis?
9: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo, vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
0: Hva har du gått til lære henne nå?
9: Du, vi har jo Elisabeth Gimmestad, hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun operasjefen, hvis det for gærlig. Men hun fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Ja. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
0: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord. Hva du styr med da?
9: Du, jeg faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det samme modell som dere har her i Nordfjordeid, da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillig og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024. Den skal opp til oss nå i, 2027, og La Traviata har vi jo hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på, Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
0: Låner litt kulisser og sånn, er det det går på?
9: Ja, ja, ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske da. Der er det, har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo enorm, det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonen.
0: Vet han, Ovar, han som er sjef på lyset, han kan sine ting.
9: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på, på scenografi da, og Andy på rekvisitt. Og
0: han som var ferdig sminket, du?
9: Ja. Her går det.
0: Hva vet du da?
10: Simen, dette
0: er. Simen?
10: Simen Bredesen.
9: Det her er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
0: Ja. Gjer du det?
10: Ja, det
0: takk for praten.
10: Jo, bare hyggelig.
0: Og så hver eneste dag tar du liv av hun?
10: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle du ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange karmene. Ja.
0: Ja. Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
10: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som er denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren. Carmen velger han overfor meg. Og da er det jo bare en ting å gjøre, da. Det er å sette knivene, ja.
0: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
9: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Den ble jo kritisert herfra til månen. Men der, i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
10: Ja. Mm. Ja, det er absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det er jo altså, det er den vakreste musikken jeg vet om. Altså.
0: Er det mye å lære seg sangteknisk?
10: Ja, det er, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye jobbet med det veldig, veldig lenge nå.
0: Du er tenor da?
10: Ja, det stemmer.
9: Mm. Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen. Så min rolle er ikke så heftig, så jeg har min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten. For det er som du sier, det er ekstremsport å synge Don José da. Så det er liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
0: Hva er det som kan skje når det er en forkjølelse dukker opp lokals?
10: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
9: Vi tar tran hver dag, vi.
10: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
0: Du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra, da.
10: Jeg er fra Lier.
0: Ja, det er en dal, da.
10: Ja, er det Lierdalen? Det er helt riktig. Ja.
9: Darsgutene.
10: Ja, det er Darsgutene, vet du. Det er det.
0: Ja, det kjenner dere hverandre fra før.
10: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Mm. Ja, jobbet sammen noen ganger. Og så ja, det skled sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
0: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis? Og så her, går det fint?
10: Ja, det fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og ha de folka rundt seg. Det virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe Opera Norge uten den gjengen her.
0: Du ser det gnistrer på det, så er i koret, vet du.
9: Ja. Og det gnistrer i øynene våre, og den gnisten, det derfor vi her. Rett og slett, så det støtter Simen fullt ut på det.
0: På et operahus som var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi i hovedrollen.
10: Ja. Ja, han er helt strålende, han.
0: Driver han enda?
10: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
0: Ja, men det får du lykke til da, gutta.
10: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge!
11: Alle eggeglass som jeg fikk se. Og juletrær for 8 år, det har jeg sikkert. Det er så leit hvis jeg skal råke opp for det. På loftet har jeg 43 franskbrød i en sekk, og 15 kilo spekk, og 16 flaske blekk, samt 13 par kalosjer og en kasse naftalin, og 40 malerkoster og et farveskrin. En sekk med skoplugg har jeg lagret i min kjeller, og jeg har fyrstykker på flere 100 år, og jeg har 10 dusin med prima rottefeller, og 11 hoggestaller.

Vekker blad og prima klarva blad. Jeg har vekkeklokke, sovedokke, skånne, rockebrød. Jeg har farse lavd av val og av finbø. Og jeg har en fin parfyme lagd av lufta ned på moss. Og den største hanen ifra Hønefoss. Jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Jeg setter ekteskap og utroskap og lidenskap i sving. Jeg har surskill og kværskill, har de krepp som mangler dill. Så har jeg den store dilla av og til. Og hvis de har lyst på multer, ja, så bare kom til meg. For det er ingen som har fått så mange multer, gitt som jeg. Ja, det er saker og ting, ja, det er saker og ting. Som kan sette svarte maja litt i sving.

Otto Nilsen, han lagde en som heter Det har vi. Det var da han satt på Grini om det grien, og nå kan du nå høre hvor han harselerer.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, kan være levd eller nyret, fru.
2: Og så pumper og pilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens vinger.
0: Er sangens uke.
2: Er det det?
0: Jep.
2: Ja.
0: Jeg trodde du hørte på radio støtt på stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der Tivoli gneldre på når jeg besøker deg. Så jeg
2: tenkte, Tivoli gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og...
2: Åh. Oh.
0: Ja.
2: Jaha.
0: Ja, det er sangens uke dette her.
2: Ja, men da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det
0: er jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eget mannsko.
0: Ja, det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor å drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at jeg tror at dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min hva jeg måtte ha, som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa, eller Nobels fredspris,
2: eller
0: bjørnen i Fjærland,
2: Sauedreperen fra Fjærland.
0: Eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei, du kan alltid stole på Nordfjord nærradio.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Det var ikke noe. Jo, at det er sikkert at Bjørn er død.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig usikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Det, og det blir sikkert at han kommer opp. Hvis ja, han ikke får opptatt med å sende soldater til et land,
0: ja,
2: krigsseierland.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom, men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjorden er radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Jeg...
2: Men nå har jo vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist den måneden?
0: Ja, det er ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi er flinke.
2: Føler som i går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv. Hva skal jeg spille denne der radioen? Det er jo lenge siden nå. Og prinsippet er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til han fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River. Ja.

0: Ja, da får han plass i vannskoa. Han har i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe, det jeg ikke sikker på.
1: Nei, det ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var det ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Nei, oktober.
1: Ja, men plata kom ut i
0: forrige måned.
1: Dette et kutt ifra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det jo en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja, det var en av de, det var en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det terningkast 4?
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... Ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du kjøper de, samme F. Og, så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så det kan være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det mye som verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. En gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det det også. Ja, det det. Ja, mange spor her. 14, 13,
1: 12. Ja, det 12-14 spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det var. Han, John Denver har laget en av mine favoritter, så det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg er ikke spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva den nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knitre med tobakken da?
0: Nei, jeg knitter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør. Ja.
1: Ta deg skinnjakken
0: da. Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva du vil, jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for...
0: Festikasommen.
1: Ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio, sånn uten videre kunne overta, som bare står og støver ned, og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså, jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trond Ove, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi... tenkte vi skulle ha litt soul, funky saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation-film. Cover, filmplakat, og låten heter If I'm In For Lunch, I Might Be Picked Up.
1: Ja. Yeah.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det ikke hun Betty Davis Ice-geier, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Platen kom ut som sagt i 1974, og...
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter platen.
0: Ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in lunch, I might be picked up.

0: Der feid han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det er så fint at.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skulle si noe, men da falt det ut. Kan det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt I halsen.
1: Ja, det det. Og disse halslinsene da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det det ikke. Nei, altså du skulle si et eller annet nå. Tenkte du?
0: Ja, jeg skulle det.
1: Men forsvant I en halsen.
0: Ja, det var disse, vi har de, jeg tror vi setter verdensrekord I syk, apropos I dag.
1: Ja, verre blir det.
0: Ja, det skulle ikke forandre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn I radiokurs om at man bruker apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart I dag,
1: nesten. Ja, da. For eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet, og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen, for eksempel, og da tror jeg ikke det gått gjennom teksten.
0: Nei, men den fellet har vi gått I så mange ganger.
1: At, ja, og I dag, men det ikke felle. Vi ser på dette som en mulighet til å...
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre. Ja. Vi unnskylder oss I alle fall med det.
1: Nei, bevares det vi... Dette går så bra, så.
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det. Jeg må be om unnskyldning for... Mine ikke alltid like Det blir mer mal apropos enn apropos
1: Ja, og hva så da? Skulle du be noen om unnskyldning For å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke
1: Nei, så for aproposene blir sånn som det blir Det kommer flere apropos Det kan jeg love deg
0: Ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert Ikke vet jeg
0: Det Guds vilje
1: Ja, nei altså jeg tenkte på, nei Guds vilje, det var da veldig da Jeg var jo bare kommet til utdeling av Nobels fredspris igjen
0: Ja, det vel en utdeling av Jaglands vilje I alle fall
1: Jeg hørte Gispe
0: I journalistblokken
1: Ja
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida de hadde
0: Rask ombrekking I, på desken
1: Ja, jeg tror det
0: Ja Ja.
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette.
0: Han var veldig fornøyd med det. Han var eneste muligheten for Obama til å vite at et land setter Norge som også har soldater I Afghanistan.
1: Ja, det kan jo hende for... Ja, jeg jo ofte djevelens advokat og misfornøyd med det meste som skjer, men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe.
0: Jeg må si at når jeg først hørte det, så ble jeg jo veldig overrasket, så tenkte jeg, ja, friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I alle fall utradisjonelt. Jo, det kan godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på, mulig det.
0: Ja, han flink å bruke kul og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det hastet ikke sånn, synes jeg. Det hastet ikke sånn.
0: Nei.

0: synes du om dette spøkelset fra Creedence Clearwater Revivalus fortid?
1: Det alltid morsomt med noe twang-gitar.
0: Åja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette en av de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en liten vits. Det blir en lite platesnøring etter vi vandret heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men, det kan du si. Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet.
1: Jo da.
0: Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen. Jeg er en del svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hosta min del gjennom
0: du hele programmet. Du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dock.
1: Tamiflu-dock original.
0: Du kan være glad du ikke i svinefjøs i Nord-Trøndelag, da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Ja. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinn gris med.
0: Ja, tror
1: det. Ingen som gidder å lage noen bacon av meg i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helse bacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, ja, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja, nei, men jeg tenkte det var et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo. Det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos
0: her. Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålis på veien, seie, kjører computer i nye kjøredordninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Ja, han sier ingenting.
0: Min snakker svensk.
1: Ja, og svensk dame.
0: Ja, for at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så dette var minne folk på at nå må dere legge om og sko dere godt og ta frem, hva heter det, broddene
0: ja.
1: Til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært der som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke vært snart fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok. Ja, nei, men... det er helt
1: dronning Sonja vår også.
0: Ja, ja.
1: Men... hun ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Hun ser som en spreksatt, ja.
0: Det er kjekt at dronningen likte seg på Eid, men når, ja. når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordavladet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styr av vesenet, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene av plutselig... de hadde faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så Eid til med...
1: navn Sonja. Men det bare Eid har liksom egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det er vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit-konfekten kom noe i blikket. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han...
0: Har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da jeg gikk gjennom gata og masse oppstyr.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers lagde en radioprogram.
1: Det er jo ikke godt, ja. Men svigermor, vet du. Nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det. Bare Sonja, mener du?
1: Hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja.
1: Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konvekt, den er lys og tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye sprekere ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun ikke har fått egen konvekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra. Bær noe tungt.
1: Ja, for så kan du godt være på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja. Det går bra. Men det kommer seg når man får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og gjett og tullet. Det kan være for mye tull opp.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trondove Sira, Nils Ola Strand, takk for følge på denne nattsendingen. Teknikken, Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: Altså, en sånn liten og en sånn store.
1: Ja.
0: Men det som er så dumt at jeg har faktisk glemt hvor alle reglene i den. Tenk om noen kunne ha skrevet det ned da. Kan det det?
1: Nei, vi gjorde det på skolen, og jeg har også sagt akkurat samme som du. Jeg har glemt reglene.
2: Ja, jeg også.
0: Ja, det var to steiner, og så la du en små.
2: Ja,
1: og så
2: gjør du til.
0: Nei, så
1: hadde den
2: sliten, skvette var det, ja.
1: Vi hadde en liten pinje som lå over steinene.
2: Nettopp.
1: Var du med på det også?
3: Ja, jeg har vært med på det.
1: Kan du reglene?
3: Nei, jeg husker ikke.
2: I Bergen
1: også, er det jo masse. Og så skulle vi, sprette pinjen av gårde.
2: Ja.
1: Og så skulle vi legge den som vi sprette med, så skulle vi legge den ned over steinene. Og så har vi to lag. Og så skulle de springe og hente pinjen, og så hive tilbake, og så prøve å hive, få den pinjen som vi sprette med ut av steinene.
2: Ja, ja. Ja, sånn var
1: men
2: det.
1: Men lenger husker jeg reglene.
0: Og så visste at jeg sprette ut. Og du på det andre la jeg redde å ta den i lufta. Da var vi, hadde vi tapt. Da overtok det la igjen.
1: Ja.
0: Så la du den store ned på og sprette med den små.
1: Det husker jeg.
0: Og så skulle jeg treffe den. Og så slo du, vippet du. Da hadde du den store, så vippet du den der små tre ganger, så slo du den.
1: Ja. Det er sant, ja. Ja, visst.
0: Nå må jeg synde, det er korporlig. Ja. Når de da hivde inn, så skulle du stå og rote frem meg i steinene, sånn at de ikke fikk den inn i miljøet, og så at du greide å slå den vekk. Men så er ja, det noe...
1: Husker jeg det jo, kanskje.
0: Er det noen, en par ting til jeg ikke husker? Jeg tror det var ja, mer, altså.
2: Ja, da, det husker jeg. Jeg rotet den framfor, ja, og jeg skulle slå vekk.
1: Visst, vi gjorde vel det.
0: Vi måtte jo flytte steinene, for det var jo grop.
2: Og så var det her å kaste på stekker.
1: Ja.
2: Det drev vi voldsomt opp på rygg. Det knyter jeg til våren også, på mange, mange vis. Oh, ja. Mange andre ting, men da var småkarren som begynte med ettøringer og toøringer. Femøringer, og så kommer de voksne og begynte.
1: Litt mer
2: ja, avansert. Og det var altså en sånn kriging på den der stekekasten, ja. De kaster, og så veksler de inn i potten. Det var nok sedler til slutt. Sikkert helt lovlig, med store beløp. Og de kastet til de kronestykker og sto opp etter stekker. Og det var ikke hjelp, hun måtte være i en spesiell vinkel slik at hun ble fastere til meg du treffet den. Den vann. Og så var det også resten av alt dette her, så telte jeg opp, og så vekslet den inn, og så heldte den på, og det kom ikke penger med. Ja, det var det.
1: Og det små guttene sette store ut.
2: Ja, ja, liksom, ja, ja, ja. Noen, det hendte at det var små karre som vann, vet du.
1: Ja, ja.
2: Og ja, det gjorde det.
1: Og da var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
1: Ja.
2: Og så var jo dette her, den her forberedelsen til 17. mai med hvite tøysko og greier. Det var med hvor kledde vi var. Når vi har fått oss nye tøysko. Eller vi krita opp etter det gamle. Det var nødløsning, men...
1: Det var nødløsning.
2: Ja, ja, ja.
0: Var det ikke brynet verdt? Det gikk nyss til middag, for det var like svart.
2: Ja, nei, i grunn ikke, men... Det var fine greier.
1: Men synes du, Ola Sigurd, som vokste opp, ikke her rundt om, var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent, det var de samme lekene. Altså. Vi spilte Hansa.
1: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker, altså de her kortene.
1: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av dem. Så det var å spille Hansa om våren, det var sånn fasting. Spille Hansa, ja. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har blitt ødelagt, har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren, for eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det her, eksamen.
1: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så husker jeg liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg er helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg er helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai. Så hadde den tida etterpå. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før den er ferdig, og så kommer karakteren i England en eller annen gang. Det er ikke noe stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
1: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norskbunchen, et par hundre stiler, før

0: 17. mai, og så 200 etterpå.
1: Ja, men kan hende...
2: Snakker mødlegg i våren, du.
1: Det kan hende det at eksamensiden skulle vært endret.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Litt av våren være vår.
0: Ja.
1: Alt det nye kommer til...
0: Tykker det på høsten, for eksempel?
3: Det har vært mye mer laglegg,
0: ja.
3: Jeg er helt enig.
1: Ikke da, det har jeg ikke tenkt på deg som driver og...
0: Nei, men det er slutt å tenke for lenge siden, så det er...
3: Liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, ja. Altså, det...
4: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men ja. Altså, det de ikke har lært til 1. april, det lærer de søren ta meg ikke fra 1. april til Jonsokkel.
0: Tror du ikke heller?
4: Nei. Da ser det ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
0: Nei. Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan det ta det akkurat når jeg vil.
1: Ja, ta det akkurat når jeg vil. Det var jo for så vidt en grei løsning.
4: Det må da være den nye skolereformen.
1: Den, ja, ja. Nei, men det var noe skolen sitt. De får noe ta seg av det. Så får noe vi heller prøve å ta det verdslegget.
0: Ja.
1: De som er noe aktiv i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvor leis forberedelsen til 17. mai og feiring og alt... Jeg er en prestegar. Ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
4: Ja.
1: Og han er en prestegar.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, så du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn...
1: Går i ett.
3: I en fest hele tiden, altså. Så sånn sett så er det en travel tid i alle fall i, men det, du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i å glede, og 17. mai i glede,
1: ja.
3: Så det er noe med å skape glede, synes jeg.
0: Ja.
3: Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
1: Men noe jeg har tenkt på
3: mange. Men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
0: Ja,
1: Bergen kan det nok der.
0: Jeg er enig i det.
1: Da har ikke jeg vært på 17. mai. Det kommer da vel ikke heller.
0: Det burde du altså faktisk prøve.
1: Men jeg har lurt på noe. Disse reitsholdsmennene.
0: Ja.
1: De satt nå der. Drett av kong hvite røyket jeg på seg. Ja. Og de ble ferdige. Og la deg grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv og naturen stod i festgrud. Alt var pyntet. Det har jeg lurt på mange ganger.
0: Om det var tilfeldig?
1: Om det var tilfeldig, eller gjorde de med vilje at de la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt laglig å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være det.
1: Men hadde ikke det vært samlet lenger, og så var ikke det 14.
3: Ikke så veldig
1: langt lenger. De liksom ja. Forfatter...
4: Ja.
3: Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reiser.
0: Det var ikke alle som kom fram en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke fram. Og ellers er det jo et stort politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bety.
1: Jeg har jo likt å tro det.
0: Ja, men det kan vi gjøre, men det må...
3: Men det har jo blitt en annen 17. mai når vi har 17. mai enn vi har 17. november, altså.
0: Ja. Det er klart.
3: Har du blitt
0: klart.
3: Det,
1: ja, for eksempel.
4: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai, ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier,
0: ja.
4: Så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, der finnes det ikke noe... Høgtidligere enn 17. mai.
0: Nei, det er greit.
4: Faktisk.
0: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt primært.
3: Ja, Norge er på sitt beste på
4: det. Ja, altså, det er det. Naturen er
0: ja, det, på topp. Det ene politiske utspill, et eller andre, kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
1: Også på våren.
0: Ja.
2: Gjorde det?
4: Jeg skulle hjemme og drive våvin, ja.
1: Det kan hende. Ta imot lamba og føle.
4: Ja, det var kort å gjøre.
3: Ja. Det var vel noen som var hjemme og tok imot det, tenker
2: jeg. Sitte der inne og kaste vekk tida.
1: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
2: Det gjør vi.
1: Er det også like hånda?
2: Og jeg liker noe
4: veldig. Ikke ja, for faren.
1: Ja, faren, men han...
2: Ja, sånn synger bedre.
1: Ja. Men vi kan høre på nå. Høre på, synger Englemark.
2: Ja.

0: alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karen møtes ned på kaja og diskuterer. Neimen Austå, er du enig i det, eldre Moevrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spillekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet de er glad i spillet.
0: Nei, altså, du vet på hva han heter han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet det så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke sånn Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, han gått for fem år.
1: Han er så tom.
0: Ja! Det kom det, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt bluff.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn. Gjør det det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke. Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, det synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja, ja. Kanskje engelsk i hølder.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Det ja, er du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, jeg er 44,
1: ja.
0: Ja, men da hadde du laget det, var det bjønne med dette her da, skal du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Det er
0: et navn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men nei, det tror ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror jeg ikke, for da brukte jeg noe steik champagne og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva slags vitaminer sier deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det for?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du finne frem tranflaska. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, også.
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A-D-E.
0: Ja. A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun tenker å besøke deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at det er disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så og handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv i.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke bort på siden, nemlig.
0: Men det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja. Det kan jeg råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var eldre Moevrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var en gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg. Det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjein og sola, og så, men nå har den snøvet ned etterpå igjen.
0: Så nå er det...
1: Da er det noe litt, en mer nuk.
0: En mer nuk, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helga?
1: Nei, da er det ikke så veldig mye. Så, da, det blir ikke vanlig.
0: Har ikke du baket litt godt, det mann igjen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: med det? Ikke, ja. Han etter ikke så mye kake og litt sånn, så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ut i Gondjær, det er noen polakker som bor her, jeg tror det er en liten sånn festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja, nei. Så det er der enda, det er jeg altså.
0: Jeg håper ikke kommer inn og skal være med på sendingen, ja.
1: Nei, er ikke det deg som driver dusjen og rønner og gjør det, ikke så?
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for er frukt nektarinen slekta med?
1: Ja, ikke det appelsin, da?
0: Ja, en selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en selv i sånn løden utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner det, så det er litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn...
1: Åh...
0: Fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter...
1: Fersken.
0: Ja! Hvis svarten var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det er en i England, brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding.
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumper bare ut deg.
1: Ja, dette er bare plumpa. Men dette er det verste på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvor løst det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøk av døtre for Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle nå jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at de kommer ut.
0: Ja.
1: Nei. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen er,
1: ja.
0: Og...
1: Ja.
0: Alt dette her, ja. Så.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei. Jeg må være litt tøff og si nei, Jok.
1: Ja, en lytter det.
0: Ja.
1: Dette går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klar på onsdag?
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om årene til blokkene til Anita Bokstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag. Og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han var forbi.
0: Ja, men spørs hva tida får forbi
1: da. Og tar deg inn på butikken. Ja, det spørs. Men jeg har i alle fall laget deg te, så det ligger ute i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ute i Gondja.
1: Ja. Ja, jeg har i alle fall laget deg te.
0: Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Gert Sørbø fra Sandane der. Og vi... folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå... Nå til påske, det er jo an å gå skitura i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en i trekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel i mine gløpper og har det vært plasser det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er dere sikre på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, så dere trenger hjelp å bryte av i hvert, så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker det at det ikke er så mye skyer på himmelen. Hvem det er som synger her? Telefon 578-60660.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du Nordfjord Nærradio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølstalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjørn Brønnbo i DDE.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesonger
0: da. Ja, han, det er alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstalen nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på notene. Du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Nå slipper for det lute over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt som du går og handler, og der står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel inn på kjøpesenter, så ser du det begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksom ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi er helt gode.
1: Ja, nei, men det bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, da, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi er så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke seg. Det er bøffene, vet du, som du bruker når du går tur ned på halsen. Det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så nær at jeg får gå nær meg. 11 meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkene, hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg har tenkt på seg et par briller, så er det helt skjult.
0: det må nå være topp nå.
1: Ja.
0: Tenk ikke nå blir det snart til da, til å gå med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for ei ligger den byen?

0: hvorfor.
1: Nå skal vi et spørsmål til her. Minsk.
0: Ja.
1: Det er en hovedstad. Hvorfor
0: er vi kvitt Russland?
1: Det var det jeg skulle spørre om. Sett du, sånn du, det er sånn du går og tenker mye på?
0: Nei, men jeg bare vet det.
1: Ja.
0: Men ting som du vet er så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et hvert som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
1: Ja.
0: Det ligger på hans sida av Milano, ny Italia.
1: Har du nettopp bor der?
0: Nei, jeg nok kan også jeg var der.
1: En Amerika spør deg om du vet.
0: Nei.
1: Så kan vi forsette, vi?
0: Ja, det, vi kan forsette, men du kan, ja. Vi kan forsette og spille musikk, og så kan jeg høre på.
1: Du, de er noe så heldige det at det er hytten og realer der. Det får noe bruken det de vil.
0: Ja.
1: Skal du opp i påska?
0: Nei, litt utrolig.
1: Tror du det er masse snø nå?
0: Ja, det er vel litt da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi årene.
1: Ja, faktisk snø var 30 centimeter, litt en grann oppi bare fra i går til i dag, altså.
0: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
1: Er ikke du i vadefamilien?
0: Nei. Ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
1: Ja.
0: Men nei. Jo, så.
1: Nei, men Halldis, ønsker deg en god påske.
0: Ja, takk.
1: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier å ha huset helt fullt, tenker jeg.
0: Det er litt rart, men jeg skal klare det. Jeg snakker mye med deg på FaceTime og sånn, og da går det greit.
1: Du skal stå han av.
0: Ja da.
1: Bingo, blir det på deg og onsdag, tenker jeg.
0: Ja da. Og glemte jeg å kjøpe blokkkilla, det var det skulle.
1: Men her nå til vi er ferdige med trekninger, du får se hva det går med det. Det
0: ja.
1: Mm-hmm. Det er greit, du.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
0: Takk både du og resten av lytterne.
1: Ja, takk for det.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det godt.
1: Og det, nå skal vi opp til en lokalartist igjen. Og vi må ha litt av deg også. En lokalartist som er veldig lokal, når jeg sitter på der i hvert fall. Jeg skal ikke så veldig langt, men jeg bor ikke her nå akkurat da. Men, skal vi se om du vet hvem det er som spiller og synger for oss her. Skal vi se, der har vi nå, tenker jeg. Og så begynner jeg vel straks han er klar. Har han løft? Der. Her nå kommer luren din.
2: Fineste sången
1: ska du få.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånn han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Bassettgutene.
0: Det er noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene disse dagene.
0: Ja.
1: Eller disse, det er ikke enkelt.
0: Nei, det er nok ikke det. Hva synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld? Det er likevel du godt.
1: Det er flott det, det er flott det. Flotte.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gjetet mange ganger, men jeg har noe vært på seien og så, men det er kjekt at mange renger inn direkt.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Anders Mørdal, kan du melde om noe snøvdybd opp i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg. Du kom 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det en 60, hvor mye er det en meter nå da?
1: Nei, det er ikke meteren her da, men det er vet du, det minker noe litt, tiden under, så det er noe, veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, og så da kan ikke nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke stort stilt og allting, det er litt uvant, for jeg får låst opp i dalen her, og at, men det blir noe litt trafikk, langrennsløyper og.
0: Bakken er ikke trakket i hele tatt deg da?
1: Nei, det er permittert det, ja. Snakket med henne i dag også.
0: Ja.
1: Så, men langere sveiper, det trakker jeg bare på dugnad. Ja. Noe så, ja. Så det er fine forhold da. Det er det vel oppe i Stigedal også, ikke slik så. Det var kjekt å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja, du blir det hjemme påske på deg da selvfølgelig.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Få ta sura.
0: Ja, det går fint. Ja,
1: passere om, ja. Gå på skia. Vi har en langere tid, og vi kan gå på dere, ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke, det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, men det er noe. Det er mange som er flinke, men ja. Det kommer på det. Ja da, det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flinke, Jon, som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går for at du da står. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal du, lære for deg.
0: Hva vi kaller en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park.
0: Nei. Eller en?
1: Ja.
0: Hva vi kaller det borti, for eksempel, inn i Høyanger, da synger de om Klaumanns.
1: Port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns.
1: Allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé,
0: ja.
1: Ja. Det har vi jo. Nå er det så mye skog nede ved Ganna, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking lotto?
1: Nei, det er ikke det jeg spiller av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er 5.
0: Ja, hvor mange tal er der å velge mye?
1: 6.
0: Nei, men
1: du. Åja, det er på, ja, nå stemmer det, det er noe 30-36, men det. Ja, skal vi se? Det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et partall.
1: 44.
0: Nei, det er mer.
1: Er det mer? Da er det, nei, skal vi si, partall?
0: Ja.
1: To like tall?
0: Nei. Det er to, partall, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48.
0: 48, ja.
1: Ja.
0: Det er 48-tal.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, så jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: Ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer da, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre at lite penger av, så slipper det styr seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og tomtekjeldet med noe. Ja da, nei, det går fint
0: det. Det blir tomt hus i påske med dere da?
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag.
0: Ja.
1: Det skal ikke ligge her. Så vi får nå være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det noe. Han cirkuset, han skulle jo starte opp, men han fikk ikke det da. Han
0: det blir ikke noe. Da har det vært til cirkus.
1: Ja, så det. Neida. det er slik. Vi håper i hvert fall sol.
0: Ja.
1: Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på kino.
0: Du vet det ene at du samler mange noen av luftet, det er radiobingoen.
1: Ja, ja, det er populært det. Det trengs mange nye. Og...
0: Ja.
1: Ja, da. Det kommer noe i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det er fint. Det er fint. Nei, men det er kjekt. Trivelig det.
0: Ha en god helg, du, Andor, og god påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med en Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse veldig mye, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der og tenke, det skal vi trekke ut noen av de bilder som kommer inn. Så dette kan bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 578-60-660. Hvem i all verden er det som synger her? Og det er litt sånn bedehus med ølte på seg. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du trodde vel hvem det var, så har du litt av tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt det at en person kan løpe å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi se, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ring en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem var så sång for en bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgen, han har ringt før, men det var ikke han spynde.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg har det, men det får være en halvår som ringer nå, da.
0: Ja, han får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt.
0: Men den går ikke du.
1: Han var synde.
0: Ja, men det er greit det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du har det. Ja, hvis det er noen som ikke har ringt før i kveld, så må det ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går det ikke. Og hvem er det som spiller her? Mm.

0: Ja, kan jeg ha med?
1: Lars.
0: Ja, Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det helt lenge.
0: Det helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til Marie.
0: Det var Vampen. Kan det være, som var dama som sång der med det, tror du? Den gången. Rita
1: Eriksen.
0: Det stemmer, det var Rita Eriksen. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hun har vel, hun vart kåret en sånn pris, og hun var talent, hun vann vel første utgave av den der, hva det heter de sa, så gikk på NRK.
1: Ja, det tror jeg vi gjorde.
0: Der han Pavlish var med, kommer ikke ja. På hva det heter nå.
1: Norske talent.
0: Nei, det ikke det på NRK. Stjernekamp.
1: Stjernekamp var det,
0: ja. Da skriver Lars Bjørkedal her.
1: Ja.
0: Ikke fruen hjemme da?
1: Ja, hun har sett der.
0: Ja, du har vel likt det. I kveld det har vært mye norsk musikk.
1: Ja, det var svært. Det var svært. Og mye med mange nye røster. Og...
0: Ja.
1: Jeg hadde noe håpet på at det skulle dukke opp en ny helt til slutt også. Men...
0: Du trodde du skulle slippe under i kveld?
1: Ja.
0: Men du kunne ha slippet det kjæringer, og hun er jo sjelden frempå.
1: Ja, hun vet ikke.
0: Du kan jo fortelle meg hva en oceanograf er for noe. Han er ekspert på han.
1: Hav og havstrømme.
0: Og da kaller vi det for?
1: Ja.
0: Hav.
1: Havforsker, eller
0: hav? Ja, ja, det er havforskning, ja. Det var det vi ville frem til.
1: Akkurat.
0: Marabu, hva er det for noe, du?
1: Marabu?
0: Ja.
1: Det er en stork.
0: Ja, det er helt korrekt. Det er en storkefugl, ja.
1: Ja.
0: Og i disse tider så pleier Røde Kors være ute i mye til traktene, men hva er det har sitt internasjonale hovedsete, Røde Kors?
1: Ja, Genev.
0: Ja, nei, du vet alt, du. Nei, dette er vanskelighetsgrad som har vært hele kveld, så. Det blir rolig påske på Stårheim i år, da.
1: Ja, det
0: spør
1: ikke for det, ja. Det vet jeg bare ikke. Det var noe snakk om at guttene skulle komme med sine, men det var noe selvfølgelig avlyst.
0: Det blir mye klemming på heimebane nå.
1: Ja, det vet
0: det. Men det er noe bra, det er jo også.
1: Ja, det var, men... Ja, ja. Nei, jeg skal ikke utdype videre.
0: Nei. Det blir ikke noe skigående gjelder på deg, tenker jeg.
1: Nei, det er... Nei, jeg har ikke hatt på føtting for hver folk det går. Det er ikke motorikk til langt.
0: Det er greit, Lars. For ha en god påske.
1: Jo, i like måte.
0: Takk for praten. Det har vært litt kort i kveld, men...
1: Ja, det går greit.
0: Det går helt fint. Ha det godt, du.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, takk for det.
2: Da, jeg har lyst til å ha med en til. En i ringer til. Så ikke har ringt før i kveld, vel og merke. Og vi hører nå litt av Vamp. Nå skal vi høre litt av en som det bør vite, for inn på Sande og tror i hvert fall at innbilde seg i hvert fall at han kommer på inn i øl i sommer. Det er han her, karen her. Den der, det er det da.

0: Jeg skal til Sankt Peter, og jeg står der og banker på. Og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du må ikke
1: komme.
0: Du må ikke komme. Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her. Så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du er noe til kær. Nei, du må ikke komme her og komme her. Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
1: Jeg har pratet.
0: Det er veldig bra.
2: Ja, må nå ha noen gode evne han da, det er jo det.
1: Ja. Nei, nå. Ja, frekke her, gutt. Ja, men jeg møtte opp med det med å ta fata igjen, han har hatt selskap, vet du.
0: Nei,
2: det har selskap i kveld.
1: Stryken var 18 år, vet du.
0: Ja, men da.
2: Jeg var så vidt jeg rakk å komme igjen går og rødt. Jeg måtte gå før gjestene.
0: Ja, det var litt gale.
2: Nei, det fikk jeg glad i Bergen.
1: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
0: Nei, men det går fint likevel.
2: Ja, det tror jeg.
1: Nå han til og med begynner å ta mine papir og lese spørsmålet.
2: Nei, må det slett det
1: siste. Dette lå ute her.
2: Ja, dette lå ute.
1: Hva du sier, du?
3: Jeg
1: har kommet så langt. Ja, for han fullstendig, vet du. Det har sendt ut kjempearbeid, ikke å søve. Helt i vilskene.
0: Det kan gå fint.
1: Skal det gå den i løpet?
0: Ja, det går fint.
1: Ja?
0: Fint veier og fredag og skal...
2: Ja, ikke det kjekt med fredag? Ja.
0: Helg og alt slag. Ja. Vær vestet.
1: Endelig fredag.
0: Ja.
2: Er det en sang, det? Er det vi hva sang ut den?
1: Kanskje vi skal døy på program om til endelig fredag?
0: Det var en døy, ja.
1: Mm. Skal vi ta og gjøre det?
2: Ja, men det blir så uvant.
1: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program for
2: endelig
1: det.
2: Endelig fredagskveld med Odd og Jon. Nei, Jon og Odd.
1: Nei, det kan jo være hvem som helst, det.
2: Endelig fredagskveld med Rutt og...
0: Malvin.
2: Malvin, hva?
0: Ja. Ja, nei, det kan være sånn som det.
2: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
1: Koser deg med litt ekstra... mat på fredagen, eller da du begynner...
0: Ja, ikke i kveld, da har det vært sånn ganske minimalt da, men ellers så har vi pizza eller kvart.
2: Åh, ja.
1: Også har du sett på programmer på NRK og... Sett
0: litt på NRK og TV2 og hører på nærradion, ikke
1: sant? Ja.
2: Det siste du sa da, det likte vi.
0: Ja, det
3: er den vi venter på.
0: Hver fredag.
2: Og er det det noe venter på, ja?
0: Ja.
1: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Dere sønger og sitter med ryggen til, og så sønger de.
0: Ja, det
1: sønger
0: vi litt på.
2: Er det...
1: Da er ikke trynetillegg på.
0: Nei,
3: nei, nei. Ikke lyst til å legge
1: det. Men det var mange helt fantastiske å sønge, og det er best så sønger de. Jeg vil ikke se på Idol og sånn. Legg merke til det.
0: Å
1: nei,
0: det er dumt.
1: Ja. Nei, men da må jeg være pene der.
0: Ja.
1: Og så sønger de noenlunde.
2: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
1: Ja.
2: Vet du, jeg skal trinne til deg. Vi passer best i radioen.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert jeg passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
0: Ja, det er bra.
1: Og inn på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
0: Ja, fint. Nei, ikke bært av snø, men det er bære veier.
2: Det er bære veier,
0: ja.
2: Der er vi ikke tel i marka med dere heller.
3: Jeg kan lite.
2: Sånn centimeter skorpe.
0: Ja, kanskje det. Ja. Ikke mye
1: hjelp. Du ser forskjeller på denne her februarmånen og i fjor, da det var så kaldt det kunne fryse.
0: Ja, ja det er fint.
1: Vi skal ikke klage, men vi gjør veldig likevel litt hvis vi får anledning.
0: Ja, vi er så
1: laget. Vi er så i oppskrudd.
2: Ja, vi er det.
1: Det var Ødd.
2: Ja, men...
1: Kom igjen.
2: Nei, men ja, det er greit det.
1: Du har ikke forberedt denne, det er veldig klart.
2: Nei, men du, Rurutt.
0: Ja.
2: Du har noe hjelp baki.
0: Ja.
2: Er det langt baki?
0: Nei da, det er helt fitt at det er med.
2: Åh, det sitter si, heller deg i handen.
3: Ja, men han har tett jo fint.
2: Kan du et annet navn på et oljetred?
0: Oljetre?
2: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn, hva... Det er noe jeg bruker i en matrett.
0: Oliven.
2: Ja. Oliventre. Så vanskelig var dette.
1: Hvor var disse karene her når de sa, jeg har så vondt i tennene mine.
0: Hva
1: er
0: det så faktisk?
1: Hva det var henne?
0: Det var tennene til han Jens.
1: Ja, det var det jeg ville frem til. Han Stoltenberg.
0: Jens.
2: Og inni der jeg var.
1: Ja. Det var skikkelig kjettjapt.
2: Jeg kunne det bare vore.
1: Det var helt riktig, du. Forteller du eventyr sånn i barnehagen? Sånn.
0: Ja da.
1: Hva er det tilbake, så det?
0: Bukkene bruser nå.
2: Det er det går i nå.
1: Prøver du å gjøre det skummelt, eller?
0: Ja.
1: Sånn.
2: Jeg tar trampa på meg.
0: Ja, stemmer. Ja, så ja.
2: Men bukkene, tar dere inn der og skal ut til seter som gjør seg feite og sånn.
0: Ja.
2: Er ikke det litt tidlig på året, litt sånn, var ikke det da? Må det være om våren?
0: Ja, nei, men det

0: konservativt med.
1: Det har ikke betydning.
2: Ungarn ser det fra seg uansett.
1: Ja, ja, det, ja.
0: Nei, det tenker ikke på det.
1: Nei, da. Hvem det som ligger innen min bro? Var det noe han? Det trampet på min bro. Trampet på min bro, fan var det.
2: Har ikke du fortalt det, du?
1: Ja, men det mange... Jeg klar over sist 18 år I dag. Hvor mange år blir det, sier
2: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg at det begynte å grine nesten. Jeg fikk i hvert fall ikke søve etterpå.
1: Nei, du la jo...
2: Det var både troll og bukk, alt på en gang, det vanskelig, det gitt.
1: Jeg hadde misforstått helt, du, Jon.
2: Først var over senja, så var hun mye kryper under senja og banket opp under. Det
3: var hele
2: prestasjonen, det. Ja, hele prestasjonen.
4: Ja.
2: Ja, men det må være litt levende, så vet du.
0: Ja, da. Da fenger ungene bare litt ikke å lese I bok.
2: Ja. Ja. Jeg litt så at det får le litt, da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gerd... Nei, Gerd, sier Rutt.
0: Ja.
1: Uffa meg, sier jeg, Jon.
2: Du, Petra, går det fint?
0: Ja, det var veldig...
1: Ja, men det var like mange bokstaver I Rutt og Gerd. Det var der jeg blandet.
2: Ellers er likskapen.
0: Han unnskyld.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Nå har jeg litt hva jeg sier nå, da. Takk skal du ha, Rutt. Ja. Hvis du vinner I kveld...
0: Ja, det var blomster.
1: Det var blomster på Hildnesgassen. Jeg gav et kort på 300.
2: Det behøver ikke være blomster, det kan være...
1: Nei, da.
0: Det
1: kjenner
0: vel.
1: Ja.
2: Du kan spare det til farsdag igjen, så tar du det ut da.
1: Tar du ut,
0: ja. Ja, det noe litt lenge til dem.
1: Nei, men hvis han veldig glad I blomster, så...
0: Ja, ja, men...
1: Han har vel en rose...
2: Husker han på deg sånn dag?
0: Det tror jeg,
2: ja. Nå, Mia, Malvin.
3: Ja?
2: Jeg fikk kritikk I dag for jeg ikke kommer på det som regel.
3: Åh. En gåve klar.
2: Hun klar? Det gåve, da? Hva du har kjøpt? Kom litt nærmere, da. Rutt, kan du gå ut litt?
0: Ja. Nei, det vet ikke, men...
1: Ja, har du tro på ditt da, Rutta?
0: Vi får nå se hva det blir til.
1: Tror du virkelig at han har kjøpt allerede?
0: Nei, jeg tror ikke på det.
1: Nei, altså, jeg fikk meg en liten stus der, altså. Ja. For jeg bare kjente meg igjen selv.
2: Han var nå bevisende, sa gåva er klar.
1: Ja, men når jeg tar I sånn som ditt da, da det nok ulmer... Da...
2: Kan det være ulmer?
1: Ugler I mossen.
0: Ja, vi får se I morgen, Alexander.
2: Vi får se, men vent I spenning. Vi må I hvert fall komme på det, vi og det, jeg og du.
0: Ja, det må det.
1: Ja, det, vi, klart jeg husker det.
0: Ja.
1: Ja, nå har vi snakket så mye om det.
2: Jeg sier, han har tenkt på det, tanken som teler, vet du.
0: Ja, det vet du, det ikke lite
1: verdig. Jeg bare vil tenke meg om hva jeg fikk til fast.
0: Ja, ja, det
1: nok. Altså, hva det var for?
2: Alt du fikk bare med vatten.
1: Nei, jeg bruker ikke sånt.
2: Jeg ser deg, det men. det får ha en god helg inn I gløppa.
0: Det god helg, det to det
1: også. Ja, takk for det, du.
2: Lykke til med farsdager ut, og kvil deg skikkelig. Nei, morsdager, mener jeg. Og kvil deg.
1: Sitter du og kritiserer meg?
2: Kvil deg da, min kjære, la kloppen inn for ro. Det må jeg sønge til deg.
0: Ja. Det greit, det du.
2: Ja.
0: Ja, ha det.
2: Ha det.
1: Ha det. Rene fin.
2: Jeg kan auga dine smiler når du stille legg deg ned. Har du hørt den?
1: Vandra saman. Det den?
2: Ja, det var det.
1: Og vi skulle ha talt den siveste vi gikk vel med. Førre dame,
2: som du.
1: Den her ute?
2: Dame? Nei, det Anders, ikke det?
1: Yes, ni har sett det igjen. Anders kan leite. Holdt den siveste.
2: Holdt den siveste har hatt noen kjekke program, det der syngeprogram og se lørdagene.
1: Jeg har ikke sett på.
2: Fantastisk. Du ser ingenting, du.
1: Ja, fjernsyn,
2: ja.
1: Ja, nei.
2: Vi beveger oss da videre. Vi, hun visste det var rukka. Eller,
1: ja, da rukka.
2: Ja. Men vet jeg ikke så seng om svarta bjørn, det tror du?
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Hvordan var den da? Skal vi ta med syngen? Vi behøver ikke ta den med lian enda. Hvis noen vet hvem som synger...
2: Behøver ikke vi ta den, hvorfor ikke?
1: Svarta bjørn. Vi kan ikke bruke opp musikken nå.
2: Ja, nå. Går ikke an å bruke opp musikken. Det stadigvæk nytt.
1: Det var helt lager her ute.
2: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spille musikk, og så prater vi veldig lite.
1: Det var helt greit.
2: Sånn inn I miljøet av og til.
1: Ikke du tar litt regn I kveld, da?
2: Neida.
1: Har du feber, eller?
2: Vent, jeg kan kjenne. Ja.
1: Ja, jeg forstår det.
2: Jeg ikke helt god.
1: Det skal du slette. Du behøver ikke fortelle det til folk som peier på jord. Vet jeg.
2: Nei, nå. Du har ikke forberedt deg, nei. Det klar der hjemme?
1: Hvem synger nu?

0: svarta björn. Hvað svartan, Örn?
1: Hvað svartan eru nokka um? Hvað var það nokka?
0: Veit hvað svarta björn var for nokka?
1: Var ekki kokkir til það?
0: Já, anleik skokkir. Já. På...
1: Var det bygden av vägen?
0: Rallarvägen.
1: Och så var det väl något styr. Och uppe i Norge, ja, för Narvik, det är
0: Kiruna. Kiruna.
1: Hörde att du var med och byggde den vägen?
0: Jo, jag var väl med då på mitten av Trent. Det var rätt inte du hade gett det.
1: Ja, jag gav mig på mitten.
0: Ja.
1: Det var utsläten.
0: Det var det. Vilken tid var det där i...
1: Åh oh, nej, det är så länge sedan.
0: Var, var det hardt att vara där Norden? Ja, speciellt om entren var kallt.
1: Och så mygg.
0: Och mycket mygg, ja.
1: Men det kan så vet du nog.
0: Ja, då var det bara att... Nu har det regnat ut det här, så nu är vi spänt.
1: Når skedde det. Men det ska inte vi spara om.
0: Vad skedde?
1: Hallå?
0: Det är ju säkert det är rätt svart, vet du.
1: Nej, så är det det också.
0: Det är nog det där, men var rätt då, ja. Ja, det var to som sång, du. Han Helge Borglund hette han inne.
1: Nu måste du säga det.
0: Ja, men du skulle fram till damer vi bara.
1: Oh, ja, hon...
0: Ja. Petra. Hallå?
2: Hallå.
0: Kan du vara med oss?
2: Ja, det är
1: ju Rita. Rita Engebrektsson?
2: Nej, det är Helge Borglund.
1: Ja. Nej, det hör vi på stämma. Men då är det väl hon...
2: Ja, det är hon.
1: Och mor? Ja, det hör vi.
0: Ja, då måste du gärna klara ordning för du går på lufta.
2: Ja, men du
1: kunde,
2: det var
1: inte
2: tänkt att ringa akkurat nu.
1: Åh nej,
2: vad
1: har du då
2: hållit
1: på med?
2: Nej, jag satt och hörde på musik och så tänkte, ken det är så synger det där?
1: Ja, tänkte du på John och Rita eller?
2: Nej, jag såg stocka i lite namn, jag vet inte. Jag vill säga Rita Borglund, jag vet inte
1: varför. Ja, men jag vet det, du är ju den första som säger det.
2: Jag vet inte varför du säger det.
1: Nej. Men du kom fram till rätt.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Kan du fortälla mig, du Eldrid, Moövrelik, och odontolog är för något?
1: Odontolog?
2: Odontolog.
0: Odontolog.
1: Ord?
2: Ja, det är en som studerar fåglar.
0: Det kan jag få benämma mig på fritid, då.
1: Det är väl odontolog?
2: Nej, det är tandläge.
0: Ja. Ja, men att studera fåglar på sig, då.
2: Ornitolog,
1: tänkte jag
2: på.
1: Ja, det är väl en sån fugle...
2: Ursäkta.
0: Det är ändå dåligt förklarat, men det var en varm åter på.
1: Ja, men det kan hända att finna lite kvart in i tjaftarna på.
2: Ja, det är inte
1: gott. Doma fugla och...
2: Kan hända att finna en lite trast.
1: Nej, svart trast.
0: Visst du är på Manhattan och Central Park, kom för en by befinner du dig i då?
2: Och då är nog borta i United.
1: Där har inte du varit äldre?
2: Nej, där heter jag inte villig.
1: Ja, men jag ska inte spara inga planer.
2: Kvar vad du sa på Manhattan, då är du...
0: Och Central Park.
2: Är du i New York då?
0: Ja, det ser sån ut, ja.
2: Ja.
1: Går du visste det?
2: Går jag visste det?
1: Ja.
2: Nej, följ nog lite med av
1: oss. Ja, går att, ja.
2: Enkelt att tänka.
1: Jag har nog lite att spara Jon och hur han visste det.
0: Jag visste det på grund av att jag såg svaren
1: på... Och ja, då, ja.
0: Och så har vi gavekort från Hyllenäs gartneri ikväll. Blomstsida med blomster på morsdagen.
2: Ja.
1: Hade det passat?
2: Det är flotte grejer, en sida med blomster.
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Nej, jag tänkte att skulle känna... Kan du spåra om för?
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Ja, då har jag fått morsgåve från Leila Allereide.
1: Och du har det?
0: Allereide är öppna och?
2: Jaha.
0: Nej, men...
2: Jag var tänkt att gå och köpa det själv, skönar. Och så säger motorn och säger, det måste du göra för det är tänkt att köpa.
1: Åh ja, det är bäst att vara för ute i tid, ja, och ge besked.
0: Ja. Men det är nog rätt, Eldrid.
2: Ja.
1: Du har det fint, Ellers.
2: Ellers så är det fint. Gott fyr i ovnen.
1: Åh ja.
2: Men jag var inne på ett nu i 60 då handla och jag hade naglebet på fingret.
1: Ja, den är kall
2: det
1: os.
2: Det var så kallt.
0: Ja, är inte det? Sett på varmen på Rema 1000 då?
2: Ja, bara det gick från Rema 1000 och skulle ha varen in i bilen.
1: Nej, den är kall det syns jag vinden.
2: Det var helt förfärligt hur det blev.
0: Ja, du måste klaga. Jag sa, vi kommer till klaga oavsett.
2: Nej, det vore fint vär alltså till ingenting. Det är helt sant.
0: Ja, då är det att ha på sig vötta, det är endast hjälpa.
2: Ja, och det glömmer jag kvar gånger.
0: Då kommer du byta ner glädje.
2: Nej, det är akkurat det.
0: Ja. Har jag för en god helg, selv om du kallar det på henne då?
2: Jeg vil sende en helse.
1: Oh, ja da.
2: Til nå, Hans Inge Lien og Gratulerer med overstopp.
1: Og var det en av de nærmeste en av dagene nå?
2: Han hadde hjemmebostad den 20.
1: Ah, ja, 3 dager siden, ja.
2: Ja.
0: Nå var 26, 25.
2: Ja, han var 25 år,
1: ja. Det var tirsdag det da?
2: Ja. Men jeg vet ikke om han hører på, for jeg tror han på jobb.
1: Var han ute og kjære?
2: Ja, men jeg tror han, det kan hende han kommer hjem igjen.
0: Ja. Da visste han her, så han fått helsen,
2: ja.
0: Greit, eldre.
2: Ha en god helg.
1: Vennlig grei, du. Ha det.
2: Ha
0: det. Ja, du, vi har vel noen rebus, sa du, gutten?
1: Ja. Ja, det har jeg.
0: Jeg har det her.
1: Rød.
0: Hette?
1: Pei. Rød peip. BNK. Nei, det var litt vanskelig.
0: Det var litt vanskelig.
1: R. Roar. Ø. Øystein. D. David. P. Per. E. Erik. Skal ikke du si noe, du?
0: Nei.
1: I.
0: Jeg sier at du fjetter.
1: Inge. P. Petra. B. Bjørn. N. Norval. K. Knut.
0: Jeg kan steppe inn hvis ikke du kommer på noe.
1: Ja. Og det noe av det turreste jeg vet.
0: Ja, men det blir det mange.
1: Hva mange? Mange torter?
0: Hvis jeg tenker ikke kjære, så tjukke kan du få mange.
1: Må, kjære deg, du må snakke det, du.
0: Jeg kjem. Telefonnummer 528-60-660.
1: Du kan bruke kjæremaskiner.
0: Og så det billigast også.
1: Ja, det det. Man bruker maskiner så på butikken.
0: Kan det koste en sånn?
1: Ikke peiling. Kjøp ikke sånt. Det har jeg vel gjort siden med, jeg vet det turreste jeg vet om.
0: Vi kan si det, det etende. Vitt og vitt
1: det. Det fint det, bedre skide. Er dere som vet hva det rød peip, BNK, turt og, ikke si turt og godt, men...
0: Jeg spør hva du har på det.
1: Ja, det betydning. Der, ja. Ja, den kan du like.
0: Ja.
1: Eller kan du ha prøvd.
0: Sponsor og geld, Hildenes, Garteri, Gåbekort på kroner 300.
1: Fin premie.
0: Ja. Hvem er med oss nå?
3: Ja, vi har Åse.
0: Åse, ja.
3: Mm.
0: Har du vært i selskap?
1: Åse?
3: Åse, Rose.
1: Åse spør han om du har vært i selskap. Han blander ihop han.
0: Ja.
3: Jeg har ikke vært i selskap i dag,
0: nei. Nei, det vet ikke hva du ikke med henne, men har du vært i selskap i det siste?
1: Ja, det har hun.
0: Ja.
1: Hun var på forrige fredag.
3: Ja.
1: Da var jeg og hun i samme selskap. Da vet du det også, jo. Da vet du det også.
0: Hva det gikk?
1: Det gikk så fint, så.
3: Ja, det gikk så bra.
0: Hun førte han seg noenlunde.
3: En ord?
0: Ja.
1: Hun har
3: sett... Ja, det var bra rolig, ja.
1: Hun har sett det bedre, da.
3: Nei, det gikk bra.
0: Åse Rose.
3: Ja.
0: Nå må det ha vært fint å gå med post en stund.
3: Ja.
0: Kjem så godt at påskassen utover nedsnøver vega og...
3: Ja, det veldig greit, da. Og hvis folk flinke å måke og sånn framfor, så det, går det bra.
0: Og så lite påst, så det på torsdagene, da.
3: Du synes det?
1: Torsdagene?
0: Ja, ikke det da, så minst torsdag og fredag er det omtrent ikke.
1: Ja. Ikke lørdagene?
3: Det er massevis.
0: På fredagene er det kanskje en liten kladd oppi.
3: Ja, ja, men det ikke rekninger, da.
0: Nei. Store reklamedagene, det er...
3: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
0: Nei, ikke onsdag.
3: Det varierer.
1: Da vet vi det, Åsa. Ah, Jon henter ikke påstand på onsdag.
3: Da nei, det mulig det.
1: Da hun ut, så hiver opp i papirdunken.
3: Da ser ikke han, nei.
1: Da hun sortert før Jon kommer hjem igjen.
3: Da får ikke se, hun sensurerer hun, altså.
1: Ja,
0: det omvendt.
1: Hva det omvendt? Og for at hun ikke skal se alle disse fine møblerne.
0: Ja, så går det tilbudet, så det allerede vekk ned på stundkjøn.
3: Ja, jeg får kjøpe dyrt i staden, da, vet du.
0: Ja. Ja. Tror du det noe å tjene på det?
3: Nei, det vel kunden som betaler i og med det.
0: Ja.
3: Uansett.
0: Men nå, her i landet, nå skal det bli bare 16 postkontor.
3: Jeg har hørt snakk om noe styr, jeg har ikke hørt.
0: Nei, etter dem. Men da blir det bare ett i Sogn og Fjordane, da?
3: Og Tvanse.
0: Eller ett i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det blir sikkert i Ålesund.
3: Ja, mulig. Det er ikke godt å vite.
1: Ja, ja.
3: Nei, det er ikke mange igjen, har jeg.
1: Er det bare ett i Nordfjord nå, du?
3: Ja.
1: Og det er her, ja.
3: Det er her, ja.
1: Ellers går det i butikk?
3: Ja.
1: Mm.
3: det altså?
0: Nei, men han har bygd så fint om
3: det. Det ikke sånn som det var.
1: Nei, det ikke. Det sånn som det var.
3: Nei. Før var det på kvartet ned, så nå ikke det noe.
0: Ja, men nå trenger det i posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
3: Mm. Ja, men, da.
0: Så det har du veldig merket at det er borte, har ikke det det?
3: Vi har jo masse pakker, vet du.
0: Ja, men netthandel er det andre som leverer det, Bring og sånn, forskjellig sånn.
3: Det vet ikke jeg.
0: Nei.
3: Det aner ikke jeg, altså.
0: Du har ikke lov å si han eller posten, du.
3: Nei, jeg har taushetsplikt, jeg jobber i posten, så det greit.
0: Det jo bare posten som kommer posten.
3: Posten som kommer posten.
1: Husk den veldige sang han der, hva heter han der? Postgiro skal frem.
3: Ja, Eivind Blunk.
1: Eivind Blunk var det, ja.
3: Ja, det var vel første spørsmål, det.
1: ja, første spørsmål var hva som er så turt.
3: Ja, det var vel et kneippbrød.
1: Riktig også.
3: Ja.
0: Liker ikke du heller?
3: Ja, det noe greit den dagen jeg kjøpt.
1: Ja. Og så dagen etterpå så bruker jeg å fyre opp i ovnen.
0: ikke det det kaller studenter...
3: Student... Lump? Nei.
0: Det kaller det de kjøper, det billigaste, vet du.
3: Ja, det er jo det da.
0: 5 kroner eller 5-6 kroner.
1: Ja, det er det du sa, den som selger, sant? Får den betaler for?
3: Ja. Sant, ja.
0: Ja, men hvis du har godt pålegg på det, så blir det ikke så verst.
1: Men det blir ikke så billig likevel da, Jon.
3: Nei, det er noe med det,
1: ja. Da kan du ta med brødet bort til naboen, kanskje. Da. Det går fint.
0: Ja. Godt pålegg fra naboen. Ja.
3: Kaster det på naboen.
1: Ja, det er jo...
3: Har du ikke fuglene?
1: Ja, det er ikke... Ja, der sa du noe.
0: Nå skal du få et spørsmål om en fugl.
1: Oi. Nei, det var ikke det.
3: Nå må jeg...
1: Nei.
0: Kan ikke høre for en fugl? Ja?
3: Ja.
1: Litt.
3: Nå ser man klarspringer.
1: Gapetrass,
3: sier jeg.
0: Det var nesten, men det er raud i, det er da raud i bringa.
3: Raud i bringa? Dumpappen er noe raud i bringa.
0: Ja.
1: Hva er det trass til å snakke om?
0: Gapetrass, hva er det til å trass til?
1: Ja, men det er trass til raud i bringa også, sant, Klaas?
3: Rødvingetrass.
1: Ja!
4: Hvor
1: ja.
4: Er raud under vingen her?
1: Under vingen?
0: Skal du høre en gjæresmett, du?
3: Hæ?
1: Gjæresmett?
0: Det var en gjæresmett.
3: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier i
0: kveld? Ja.
3: Ok.
1: Ja, det har vi jo.
3: Ja, flott.
1: Nei, må ikke høre ikke hva han sier, han da.
3: Nei, jeg hører ikke.
1: Nei, riktig også.
3: Jeg hører nok så lete.
1: Ja, det er, vet du hva, det er han faktisk, han jond.
3: Ja, han bra gjort det.
1: Ja, han flink på fugler. Jeg tror han driver å studere litt, fuglelyder.
3: Ja. Han har sikkert fuglebrett ute i
1: høyet. Ja, jeg tror det er en mastergrad i fuglelyder.
0: Ja, det. Mamma.
3: Fuglemating.
1: Ja, fuglemating.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet det, han der mannen din er veldig fugleinteressert.
3: Ja, det er han.
0: Ja. Er han det?
1: Ja.
3: Ja.
0: Han hører med en gang at det var gapetrass. Jeg synes det var godt.
3: Hvor springer du? Jeg måtte sette meg for meg selv, for det var sånn...
0: Han var helt sikker i sin sak også, forstod han.
3: Ja, spratt om. Ja. Frida, ja. Så gjorde han også.
1: Det var lett å høre.
0: Ja, det var lett da.
3: Ja, sant.
1: Nei, men du er nå kommet så langt at du er med i gartneriet, sier
0: jeg. Du er halvveis inn på det.
1: Ja, med i trekninger du også.
3: Jeg det jo, ja.
1: Ja. Det var en fin premie, var ikke det det da?
3: Ja, visst var det det.
1: 300 kroner.
3: Jeg har fått blomster i dag også, jeg.
1: Får du både i dag og på søndag, om jeg tror du?
3: Nei, jeg har fått i dag. Jeg fikk blomster med mannen, jeg, i dag.
0: Hæ? Er det bare morsdag?
3: Ja, sa det.
0: Ja, men tirsdag da, du. Da må du slå til.
3: Tirsdag?
0: Ja. Hva er det på tirsdag?
3: Herregud, det er feit i tirsdag.
0: Nei, det er valentinsdag.
3: Oi, jeg har fått.
1: Det er også
0: feit i tirsdag.
3: Ja, det er vel ikke enda, kanskje.
1: Nei, det var senere i måneden.
3: Ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva en sånn amerikansk skikker, det har ikke helt sant.
0: Åh, hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
1: Men du,
3: ja.
1: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
3: Ja, det vet jeg.
0: Ja.
3: Sonen din har bursdag også, ja.
0: Hva det går i Storheim Songlag?
3: Det går bra, det. Skal ikke du begynne snart?
1: Ikke du med,
0: da? Jeg har jo begynt. Hæ? Har du begynt det på?
1: Har du hørt den?
3: Jon?
1: Ja.
3: Ja, du var nå der, men det føles meg til det.
0: Altså, jeg var der, du hører ikke meg, skal si.
3: Ja, men du velkommen igjen.
0: Ja, ja. Tviler ikke, vi får se du kan det bli med mannskoret, men nå har vi fått så kvinnelig regent, og da har vi fått...
1: Ja.
3: Hun Elena.
0: Hun flinke, gitt.
3: Hun flinke, ja.
1: Det hun?
0: Hun fantastisk flinke.
1: Har hun mannskoret?
0: Ja.
3: Ja, da, det har hun.
0: Det. Rett utom Bjørne Møs
3: har vært... Hun har vært litt nåslag, hun, du.
0: Hun skal gjøre bønn.
1: Skal du det? Har vært rett utom Bjørne Møs
0: har
1: vært... Ja, ja, ja. Ja, der har du det. Har du vært på tur, da, eller?
0: Nei, men det var jo ordnet litt før, da.
1: Ja, men... Hon har
3: ja, väl, ja.
1: Hon har hört
3: det som så sker, det som så sker det. Ja.
0: Hon är flink, väldigt flink.
3: Det är hon.
0: Vi är förnöjda.
3: Det är till fel. Ja då. Trevlig dame.
0: Är hon med och sen går?
3: Ja, hon har varit med spelt lite. Ja, hon har varit med och sjungit lite och varit med spelt lite av och till.
0: Har du något uppdrag nå framöver för sig det sån?
3: Vi?
0: Ja.
3: Inte nog med alla fiste. Tror jag. Men plötsligt så dyker upp ett kort. Vi snakket om en korkafé en eller annen gang, men vi ikke noe så jeg vet sånn konkret.
0: Åja. Oh,
1: mm. Det sånn dere mangler mannfolk?
3: Ja, det bare stille.
1: Nei, jeg så lenge.
3: Men du må kunne synge altså.
1: Åja, oh, da ja.
0: Ikke nødvendigvis. Hvis du ser noe ut, så går det greit.
1: Ja.
3: Du tror det?
1: Nei.
0: Ja, men han har vært fin i
3: bass.
0: Han har vært fin i bass, rett
3: ja. Ja. Det vi trenger det.
0: Han kan jo sønge, men han våger. Men de går og blæser på et hund hele tiden, vet du.
3: Ja, jeg skjønner ikke vitsen. Det det noe bare
0: å... Tenk å få et uttrykk der med sangens vinger.
1: Ja, men må du først kunne å synge.
0: Ja, men det kan du. Og så blir du litt skolert også, på den gamle dagen.
3: Ja, da, ja, da.
1: Ja, men Elena, er det vel? Han har jo hatt som dirigent. Hun kjenner vel meg, da?
3: Ja, det gjør han vel, da.
1: Jeg må først levere inn tubaen, og så får vi jobb.
0: Ja.
3: Skrette.
0: Hva fint du ringde inn, du. Takk for at du ringde også.
3: Ja,
1: var det hyggelig også.
0: Ha en god helg.
3: I like måte.
1: Takk, takk. Yep.
3: Mm.
0: Ja, det var Åse. Åse.
1: Visste hva... Da
0: er vi med oss inn på tråden som vi er inn her. Med beskjed eller en Anders har fått en telefon her. Og hvis det er noe som er noe spesielt, så er ikke det noe problem. Hvis det ikke er noe spesielt, så er ikke det så nøye med. Ja, vi går videre da i...
1: I
0: matproblematikkene. Vi skal frem til en typisk bryllupsmat. Da er det mye brukt. Dette må være på bryllupsbordet.
1: Og det er veldig godt.
0: Ja, det må være. Sefell.
1: Sefell.
0: Ja, vi staver ikke.
1: Nei, sefell. Og ja. Det har jeg...
0: Kan skrives med ø og.
1: Ja.
0: Blir det søfell.
1: Knekt i meg i dag.
0: Nå blir det søfell.
1: Er noen som vet det da? Sefell. Der, ja. Kan du skrive nå? Kveldens sponsor er da Hildes Gartneri med et gavekort på kroner 300. 57-86-06-60.
0: Hallo?
5: Hallo.
0: Kaldi Sønborstad.
5: Nei.
1: Jorunn Bjørn.
0: Jorunn Bjørn Robde.
5: Yes.
1: Hei, hei, Jorunn.
5: Hei, hei.
1: Han klarte det på andre forsøk.
0: Ja, hun sa som hun prøvde. Hun prøvde å gjøre seg like. Hun ute i kjølstallet, vet du.
1: Prøvde å lure oss, eller?
0: Ja.
5: Jeg får kjølte.
1: Er det det som gjør det?
5: Kanskje det.
0: Du skal ikke ligge med åpne glas.
5: Nei, men det har jeg ikke vel.
1: Ja, tør du påstå det?
5: Ja.
1: Ikke på lufting en gang?
5: Jeg har bare ventiler.
1: Ja.
0: Og det vi skulle frem til i innringingen var...
5: Det var vel lefse.
1: Ja.
0: Det er lik. Skriver du med ø eller e?
5: E.
0: Lefse, ja.
1: Lefse.
5: Lefse.
1: Ja. Det er veldig godt, Jore.
5: Ja. Som en gombe på.
0: Kan du fortelle meg, nå skal jeg se om du vet dette her.
5: Nei,
0: ja, nei. En matrett. I låte.
5: Hæ?
0: I låte.
5: I låt?
0: Ja. Nå må fortelle meg hva det er for noe. Hvis det ikke er det ukandet som har folk rent inn og forteller hva det er for noe en i låte.
5: Jeg trodde det var et måltid.
0: Ja, det er et skikkelig måltid hvis du får i deg en hele sånn.
1: Men
0: du
1: kan ikke hette en hele sånn.
0: Du vet hva det er?
1: Ja, jeg vet.
0: Ja.
5: Ja, men, altså, det er ikke det samme som et måltid, altså.
1: Altså?
0: Ja, det er et sukker måltid.
1: Nei, du går ikke an etter bær litt da.
0: Ja.
1: Nei, altså. Du må ha det inn i et kvart.
0: Ja, nei.
1: Har du hatt kontakt I hon har golvet opp nå.
0: Visste du at det har vært der?
1: Har du fått... Har du
5: hva
1: fått,
5: for noe?
1: Har du fått svar?
0: Eldre folk vet hva det for noe.
5: Det blodpølse.
0: Hvem du fikk svar med?
5: Ingen.
1: Nå, no, nå, no, nå, no, nå, no, nå, no. Ta ikke den.
0: Trampar du gjennom golvet som morse?
5: Ja.
1: Ja.
5: Nei, det gjorde vi ikke det.
0: Hva du gjorde det da? Kan man sprenge ned trappa?
5: Nei. Hun sikkert veldig opptatt.
0: Ja.
5: Hun ikke tid å sprenge ned for dette dag.
0: Jeg åt I låte nå på onsdag.
5: Ja vel. Hva har du hatt åt?
0: Hæ?
5: Hva du hadde hatt åt?
0: Hatt åt surmelk?
5: Åh. Oh.
0: Odd!
1: Hva det?
0: Sitt I ro. Skal ikke gå nå.
1: Nei, jeg må få lov å vri på stol.
0: Skite, sa jeg det.
1: Du, Jon, du, Jon. Han vil miste lenge med meg, Jon.
0: Ja.
1: Jeg får ikke lov å bevege meg.
0: Han ville til å gå her.
1: Nei, det det. Jeg beveger meg.
0: Tatt av vinden, holdt det på seg.
5: Ja, da blir det galt. I dag har jeg holdt på å bli tatt av vinden.
1: Nei, det så galt, ja.
0: Du tenker ut denne mange damer, det.
5: Ja, I gata var det helt forferdelig.
1: Ja, det ja.
5: Mm.
1: Jeg kan føle det seg det da, Jo.
5: Ja, jeg måtte bare stoppe opp over og vente til bygget, eller...
1: Det var over.
5: Ja, det var heise.
0: Gleder du å stå I ro hele tiden, da?
5: Nei, det var noe, så et par steg jeg måtte stå over. Du kom på felt nummer 4, jeg stod over to steg, stod der.
0: Åja, oh, sånn, ja.
1: Har Jon misforstod han.
0: Nei, det gikk fint. Og så skal vi frem til, det var altså middagspølse, ja, med limon.
1: Middagspølse, du.
0: Blodpølse. Hva vi har inne I en sånn blodpølse?
5: Ja,
1: men... Ja, si det. Hva det du har ned før, du?
5: Ja, du må ikke snakke.
1: Det blodpølse?
5: Nei, det sånn som jeg synes det godt.
1: Jaha.
5: Det var vel...
1: Men nå stalen har jeg med sånne spørsmål.
0: Nei, det var jeg ikke
5: så. Det blodet består I da.
1: Ja da.
5: Er det noe annet?
1: Du har vel inn I noe sånn kvitt...
5: Talg.
0: Ja. Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
1: Nå er jeg spent. Altså.
0: Hvem ditt her er?
1: Hvem ditt det?
0: Hun kjent for mange forferdelige, mange sveiser, alle så årene har vært I fjernsynet.
1: Åja, hun ja.
5: Hva hun kjent for...
0: Mange sveiser og litt forskjellige klær. Hun har vært I samme avdeling.
5: Ja, det må da være hun og...
0: Ja, kom igjen!
5: Karen Marie Ellef.
0: Ja! Det rett utrolig.
1: Ja.
5: Ikke sant?
0: Det sant, ja.
1: Det tar vist.
5: Men jeg klarte ikke få til første ordet med det samme.
0: At jeg sa ikke noe ord til det. Hun
5: også... Nei, men jeg blandet. Jeg ville Anne, vet du, men det gikk ikke helt. Det passte ikke.
1: Karen, Anne, Karen Marie.
5: Karen Marie.
0: Ja, hun har vært I TV-sporten.
1: Hun har vært der I mange år.
5: Hun har vært der I
0: 35 år.
5: Hele livet, tenkte jeg.
0: Ja, hun like gammel som vi, Odd.
1: Er hun det?
0: Ja.
1: Til beste alder, hun
0: har ikke gift en gang.
1: Nei, men det aldri for sent.
5: Hun har ikke til deg, hun.
0: Og så har hun det sånn, hun slenger alltid på et smil.
5: Ja.
1: Og så, hva kommer vi fra da?
0: Det står ikke noe om.
1: Nei, du vet det.
0: Ja, kan du fortelle det da?
1: Hvor kommer vi fra? Jorunn?
5: Hva er det du som visste det?
1: Ja, men nå stiller jeg spørsmålet til deg.
5: Åh, og du vet det?
1: Ja.
5: Ja, men da må vi
1: vite. Ikke sånn akkurat da, men hun kommer vi fra Valdres en annen plass.
5: Åja.
0: Ja.
5: Vi fra Begnadalen i Valdres.
1: Ja, det kan godt være det.
5: Yes da. Hun født I 1950, hun du.
1: Og det hun eldre
0: mener, oi,
1: det var godt å høre.
0: Ja. Er hun fra Begnadalen?
5: Begnadalen I Valdres.
0: Har du slått dette opp på nettet?
5: Ja.
1: Ja, da har du det. Stor...
0: Kan du slå opp Odd Frisli der og se hva han kommer ifra?
5: Skal vi gjøre?
0: Kan ikke du hamne blant av på kattene med?
5: Nei, mamma, Julius.
0: Kjemmer ned Kristiansund, tenkje jeg. Sand, mener jeg.
1: Sand, ja. Naja, bare ikke slå opp på Jon, du. Hva får du mongolier?
5: Jeg kommer bare på skattelista.
1: Skattelista?
5: Nordfjordeid.
0: Han betalt skatt.
1: Han kommer fra Nordfjordeid.
5: Gjelder jeg en 11, du?
1: Det riktig, det.
5: Det ser du. Du her.
1: Ja. Jeg ligger inne på nettet, altså.
5: Ja, du her.
1: Ja. Står det noe mer om meg?
5: Postnummer til denne adressen er 6770, fylket er Sogn og Fjordane,
1: ja.
5: Og kommunen er Eid. Da må vi klikke litt her da.
1: Nei, det klikker vel ikke på nå. Hvis det noen, da sier ikke du det, hvis det noe mer.
5: Å nei, ikke
6: det. Hvorfor meg, det er full av heftelser, mannen.
5: Du, det stod ikke noen ja. Ting om.
6: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
5: Du har det, ja.
6: Ja, vi har det. På trekning, ja.
1: Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
5: Ja, veldig supert.
1: Ja, har du vært på reis forresten i det siste?
5: Nei.
1: Selv om vi ikke har noe med det?
5: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
1: Det var ikke mye, det bare på brygget det?
5: Ja.
1: På bingo?
5: Ja.
1: Og gevinsten blei?
5: Det ble hele 3 pakker kaffe og 25 penger. Ja.
6: Nei, Radia, hun vinner jo.
1: Er det der?
6: Ja.
5: Jeg vann det på onsdag, nei.
1: Ja.
5: Du hadde et feil tal der, det var altså...
1: Ikke et tal?
6: Et feil bare?
5: Ja, det var en gang, da tror jeg satte 20-tal, og det kom nå aldri, så det var litt kjedelig. Men nei, vi prøver igjen.
6: Prøver igjen, gullpotten han går snart.
5: Ja da, vi får nå bare hver en gang å vinne.
6: En ting er sikkert, det kommer nærmere for hver gang.
5: Ja.
1: Ja da.
5: Vi vinner vi så.
6: Ja, 14.000 er en del penger, hvis du er heldig kan du faktisk vinne det.
1: Ja. Er det blitt så mye?
6: Ja, med disse 2.000 så kan du vinne det.
5: Ja, det hadde vært svært altså.
6: Ja, det så folk må ikke nøle om å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
5: Nei da, det må vi ha, vet du.
6: Det mange som spiller nå.
5: Ja, hvor mange som spiller egentlig?
6: Åh, hele drøs.
1: Det er vanskelig å vete.
6: Flere tusen.
5: Ja, det er helt ufattelig at det går an å vinne nesten.
6: Fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.
5: Nei, Martin.
6: Jeg er ikke så sikker på denne geografien.
5: Nei. Du er
1: noe
5: litt
1: at det får til det. Ja, nei, Jorunn, jeg tror dere må slutte.
6: Det ble noe sånn
1: prat i dag. Prat med meg, du, Jorunn.
6: Ha en god helg.
1: Så får du lukke vete i smak.
6: Ha det. Det er helt oppe vidden i det, Jorunn.
1: Ja. Nei, nå skal vi ha musikk her.
6: Ja.
1: Nå er det da... Oi.
6: Har du forberedt det, altså? På veien er det hva du skrev dette?
1: Ja. Rota ned i sidelomma, eller hva det nå heter.
6: Lasse Stefans.
1: På egne vegar, heter det.
6: Men skal vi ha noe sånn... gående.
1: Ja, vi må ha en rebus. Den der.
6: Må vi ha?
1: Kumle ned. Nei, jeg spør nå, folket. Kan vi ikke 25 ganger 25? Ring inn, svaret.
6: 25 ganger 25?
1: Nei, 25 ganger 25 heter det.
6: Men hvis det ville si på en annen måte, da?
1: Nei, det blir helt feil. Og på den spiller vi Lasse Stefans på egne vegar.

0: Det var Lasse Stefan, det gjorde.
1: Ja, det var bra. Det hette på egna vegar.
0: Ja.
1: Det laget vegar selv, det.
0: Svenske, det sikkert som motorvei.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, jeg lyste startgruene jeg nå.
1: Lilian Wolle.
2: Ja, da.
0: God kveld, Lilian.
2: God kveld, ja.
0: Jeg må skrive navnet ditt, Lilian. Jeg held på.
2: Ja.
1: Nå er vi inn i gløppa.
0: Nå er vi inn i gløppa.
2: Ja, da, ja, da.
0: Og du har det fint?
2: Ja.
0: Hvordan går det?
2: Fint å være, da.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Ja.
0: Det er ikke måneskinn i kveld.
2: Det har ikke kikket ut og sett.
0: Har du sett det, ja, altså?
1: Ja.
2: Men det... Har noen bra lenning inni, altså.
0: Ja, du heller inni hysses. Mm. Fyrer du ovnen, du også?
2: Nei.
0: Åh.
2: Det er ikke nødvendig.
0: Har du disse her såkalte varmepumpene?
2: Nei, jeg har gått hus.
0: Du har gått hus?
2: Gått hus heter det.
1: Ja, men det må nå fyres, skjønner du, uansett, jeg har gått hus her.
2: Må en det? Sola varmer det, hele dagen.
0: Sola varmer.
1: Har du flyttet nå, da?
2: Nei. Det har jeg enda, da varmer ikke sola så mye mer, da.
0: Nei.
2: Dette
1: flytter dessverre. Og du, Fenni, da sitter ikke sol, da?
2: Ja.
0: Ja, vei. Nei, bare da heller du der du er.
2: Ja, det mange som sier det, men jeg tror ikke det. Det går ikke.
0: Det går ikke bra, nei.
2: Nei.
0: Men hvordan går det med hun der som truer med å bli møring?
2: Hvem det går, da?
0: Å nei, du hadde besøk av her for en måneds tid siden.
2: Å?
0: Truer med å flytte til Mørekysten.
2: Åja, ja, det.
0: Skulle du begynne å lage pizza, eller hva det var for noe?
2: Hun, nei, det, hun arbeider på pleieheimen, hun.
0: Er hun?
2: På Møre. På Møre en plass.
0: Ja, stranda, eller hva det var for noe?
2: Ja.
0: Så hun, ja. Hun er flyttet oppover, altså?
2: Forløpig, ja, hun er nær din helger, da, men hun er ikke hjemme nå.
0: Å nei, da.
2: Hun er ut, vet du.
0: Ja, det ser du det. Hva ser du? Hun vil ikke prate med oss.
2: Nei, det tror ikke hun tenkte så langt. Det var fikk meg lov.
0: Ja,
1: ja, ja, jeg fikk du lov, ja, ja, ja.
0: Ja, er ikke det kjekt, jeg går ut så mye?
2: Ja, det er det, det er sånn man tenker for å tale det enn det.
0: Ja, akkurat. Nå kan du si akkurat det du vil også.
2: Ja, men du skal jo ikke trenge to i samme hus, vet du, og det er jo...
1: Ja, nei, det er... Ødde han lemper på det litt sist her, vet
0: du. Ja, det gjorde
2: han. Å, ja, ja.
1: Jeg har skrevet opp alt sånn feil han har gjort nå, så han får snart et skjema tilsendt i posten.
0: Ja,
2: men, sender du i posten til henne?
1: Ja, jeg våger ikke gi deg.
2: Var det
1: jo så mye?
0: Nei, han våger ikke
2: gi meg.
1: Jeg
0: har
1: rekommendert til ham.
0: Hvem som må betale det, tror du?
2: Nei, det må du, for jeg kan ikke han betale for slik.
1: Men sånn karakterer da.
2: Mhm.
0: Men hun selvfølgelig som var med meg.
1: Hun fikk sekser overalt.
0: Ja.
2: Så,
0: ja, da, så dette brevet, det er kun til meg.
2: Ja,
0: ja. Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
2: Ja, det går sikkert fint.
0: Ja, da. Jeg, tror, jeg tar ikke alt alvorlig heller, jeg fyr.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige vi kvarer.
2: Ja, det hører nå, det.
0: Du hører...
2: Ja, da, det er noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
0: Har du vært ute?
2: Du vet hva det er for noe, ja.
0: Nei, vi må ha litt tid, altså, så blir det for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
2: Det er slalomski.
0: Har du prøvd begge deler?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg har prøvd jorda enda.
0: Hva?
2: Har du ikke vært ute på slalomski i alle fall?
0: Er du sikker på det?
2: Ja, det tror jeg absolutt ikke.
0: Ja, ja. Det er aldri for sent.
2: Jeg kan jo leve stundt det.
0: Ja, Jon heller, jeg tror ikke jeg har prøvd slalomski. Eller har du det, Jon?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei.
0: Bære sånn fremover.
2: Jeg vet litt mer vet.
0: Ja, Jon er like best truge.
1: Det må ikke du le åt.
2: Nei, jeg har aldri prøvd det, så jeg vet ikke.
1: De går like fort opp imot Sundabakka.
2: Ja, det tror jeg så gjerne. De følger vel beina, det.
1: Du, hvis jeg spør deg, muslimernes hellige by heter Mekka. Hva for et land ligger han i?
2: Ja, det var det da.
1: Bæ!
2: Ja, det tror jeg ikke.
1: Da blir det?
2: Saudi-Arabia.
1: Ja! Saudi-Arabia, ja.
2: Ja,
1: ja. Helt rett.
2: Det var tydeligvis litt fast opp i helvete.
0: Nei, men nå gikk det jo. Dine tok det fint.
1: Det gikk jo helt flott.
2: Ja, det gikk noe da til slutt.
0: Ja, da.
2: Mm.
1: Det gikk helt flott.
2: Dette
1: var svære gevinster dere har. Ja, gavekort på 300 kroner på, vet du, det jo morsdag, da må vi ha litt skikkelig.
2: Ja, det greit, men dere har jo alltid nesten skikkelig
0: gevinster. Vel, vel.
2: Ja,
1: ja. Ja, ja. De som spør, de får.
2: Ja, nettopp.
1: De som tvinger også får. Men det var kjekt å ringe deg, Lilian.
2: Ja, takk det samme. Ja, men, kjekt å snakke med dere.
1: Du vann et sånt gavekort. På et hotell på Eid, gjorde ikke du det sånn?
2: Ja, men det ga jeg faktisk vekk for å være til Stavanger.
1: Har jeg brukt det i deg som vann det?
2: Ja, det har jeg.
1: Var det kjekt?
2: Det var ofte.
0: Ja, hva var det for noe? Ute et middag, eller hva var det for noe?
2: Ja, det var nok sant, jeg tok det ut det.
1: Ja, det var på heimen, ja.
2: Ja, det tror jeg var, det falt i god jord.
1: Det kjekt at treningene kommer til seg rett.
2: Ja, da. Jeg men, skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
1: Ja.
0: Skulle du få det igjen?
2: Så dumme. Jeg skulle få det igjen, for det var liksom ikke...
0: Nei.
2: Og jeg hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
0: Nei, men det ikke nøye med.
2: Nei, jeg sa, det ikke hjemme, så jeg trenger ikke.
0: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
2: ja, det skal jeg gjøre.
0: Hun som stakk av?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Neste gang går du hjemme, så må du ringe oss.
1: Ja,
2: ja det skal jeg
1: si. Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
1: Odd, ser du det mye damer som ringer inn?
0: Ja, hva er det hårsett det
1: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
0: Og gjorde du det?
1: Ja. Og det var Ståre en bygde kvinnelag.
0: Skulle jeg tappe kontoen da, eller?
1: Ståre en bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståre en bygde kvinnelag.
0: Ikke det flott?
1: Ja.
0: Ikke det flott?
1: Og de utfordret... Andre bygde kvinnelag til å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, det var noe det.
1: Nei, det, var, det kommer på, det må jeg si noe.
0: Nei, men,
1: da,
0: det
1: men vi vil takke da, Nordfjorden Radio, det er seriøst, vi vil takke Ståre en bygde kvinnelag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenninger, gran ut. Jeg tror de fikk inn noen 20.000, og det har gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda, og sånn som så det, sånn så det er like.
0: Flott.
1: Ja, og det var... Ståre en bygd kvinnelag, og da ble det Nordfjorden Radio til gode sett med kroner 4000.
0: Hva er bygde kvinnelag?
1: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
0: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
1: Ja, da må de her på radio.
0: Ja, men det er ikke... Det underholder seg selv, altså, en sånn klubb.
1: Ja, det har sånn det kommer ihop av og til, og...
0: Skrabler litt.
1: Så er det mat av styr og lære seg å bake det og det, og... Oppvisning med maling og...
0: Men før så hette det...
1: Magedans og...
0: Det og bondekvinnelag.
1: Ja, da kunne vi ha ordet det.
0: Ja.
1: Og så gamle kjæringer så vrikker på seg, du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det. Har de veldig kjekt, det er vel... Jeg tror det er 25 stykker, cirka.
0: Men hva har de fått inn så mye penger på for å tende julegrana her? Selger
1: de? De har basar.
0: Og på den måten, ja. Så det er en fin tradisjon, ikke det?
1: Ja. Vi i hvert fall, nå funnerer det vi spesielt akkurat for det.
0: Ja, fint jo.
1: Ja.
0: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
1: Ja. Men det var fint jo.
0: Men svarte hun på spørsmålet 625?
1: Ja. 25 ganger 25 er 625. Hun svarte ikke, men jeg rekner med.
0: Nei, rekner med Anders.
1: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10 ganger 5 er, og blir det for enkelt det?
0: Ja.
1: Pluss 2 ganger 3.
0: 10 ganger 5 pluss 2 ganger 3. Ja vel, det blir 56. Skulle jeg ikke svare på det heller?
1: Du visste det, du.
0: Jeg rekner det ut. Nei, nå tar vi ringen her. Kumle.
1: Er ikke det vel sent?
0: Nei.
1: Bedre sent enn aldri.
0: Kumle, nev. Der er alle.
1: Da ønsker jeg alle hjertelig kumle nev.
0: Til Nordfjørnær
1: Radio. Til Nordfjørnær Radio.
0: Kumle, nev. Det er Nordfjørnær Radio. 57 86 06 60.
1: Det skal være bare en av M altså.
0: Ja, du er på nynorsk.
1: Ja.
0: Det er jeg undersøkt. På bokmålet er to M.
1: Ja. God kveld.
3: God kveld, ja.
1: Og da sier vi...
3: Per Elien.
1: Og da sier vi at du er...
3: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Velkommen til Nordfjørnær Radio, Per Elien.
3: Takk for det.
1: Er det det sier på svimmer og...
3: Ja.
0: Men jeg bruker ø da.
1: Velkommen skal det være.
3: Nei, det er ikke just. Nei, vi skriver velkommen.
1: Du, morsdag.
3: Ja.
1: Har du lyst til å vinne gavekort?
3: Ja, det er noe greit enn noen svalper jeg med.
1: Og da skal du bruke det til?
3: Nei, det blir vel blomster da.
1: Ja.
3: Men det skal jeg nå kjøpe hvis det ikke vinner. Så
1: det... Ja, du gjør det, ja.
3: Oi, oi, oi.
1: Ja, jeg riktig. Jeg må bare stelle pent med hon.
3: Og sette pris på dem.
1: Liker hun blomster?
3: Ja, da.
1: Du det... også?
3: Ja, jeg liker godt blomster, det fint det.
1: Du ute av deg ute i høyen og grev og...
3: Nei, så...
1: så glad ikke du?
3: Nei, jeg tar noen kogel også der hjemme, det gjør vi.
1: Det det, ja.
3: Jeg blomster, men der må du se litt skikkelig ut rundt kvisser.
1: Skvalderkål.
3: Om jeg sjelden hjemme, så...
1: Ja, så må du grave vekk for å finne blomsterne, ja.
3: Ja, jeg må nå det. Det noe sikkert.
1: Kan du helpe meg nå, da?
3: Nei, det noe på helsult.
1: Altså... Har du vært der en god stund nå?
3: Åja, da, over et år.
1: Ja, hvor lenge blir dere der?
3: Nei, da det et år omtrent.
1: Åja, vel.
3: Jeg skal være ferdig 1. mai. Da kommer første båten.
1: Aha. En treige, så en treige.
3: Ja.
1: Nei, men det klart, det går da med stive...
4: Er det sånn kajdelager?
3: Ja. Nå vel 150 meter. Det samme som skal bygge inn i Karlvågen og skal dit.
4: Er det sånn turistskip-greie? Nei.
3: Ja. Åja. Ja, det det.
4: Ja.
1: Så dere skal ut der nå etterpå, altså?
3: Måler jeg først, og så Karlvåg etterpå.
4: Aha. Er det bare sånn pilarer å styre da, eller?
3: Ja, det søyler. Jeg skal støpe 200 kubikk på tirsdag. 4 søyler. Det 50 meter lange.
4: Ah.
1: Jeg får nå levere litt tverdebetong, da.
3: Ja, det blir mange biler fra stranden.
4: Hva skal levere betongen nå?
3: Det oppsag. Sandtak på stranden.
1: Og stranden, ja vel.
4: Det gode tider for deg nå, da.
3: Ja, ja, ja.
1: Det grin veldig når dere fær.
3: Ja. Nei, da blir det noen firma her som skal levere inn i Måløy nå i Karlvåg og det.
4: Er det det?
3: Ja.
4: Belonge kjæring?
3: Ja, du vet, det er noe vokser betong inn i Måløy da, sånn.
4: Åja, sånn, ja.
3: Her og Måløy og Stryn samarbeider, sånn, betongen. Så.
1: Og det går an det, altså?
3: Ja, da.
1: Det klarer å samarbeide også, altså?
3: Ja, det gjør noe det etter. Det er sjeldent noe her, vet du. Ja, så det, ja. Det en ny firma som starter, da.
4: Det ferdig betong her nå.
3: Det ja, men ikke... det får ikke levere noe.
1: Men må ikke levere noe her?
3: Nei, men det noe helt rett. Det noe min mening, da.
1: Men bare stopper deg inn på ferdig kaja, da.
3: Ja.
4: nå har jeg noe positivt om sykehuset. Nå skal jeg begynne å samarbeide oppe mot Volda på kirurgien, eller kanskje sånn.
3: Ja.
1: Ta dem mot alle sånne små gleder.
4: Ja.
3: Ja, samarbeid der, ja.
1: Vet du hva, Perlian? En skal snart fyste fylkesgrensa nå.
3: Ja.
1: Men den skal gå midt i Nordfjorden.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke om Gloppen vil være med, jeg vet ikke.
4: Det vet jeg helt sikkert.
1: Det har vært mye likere, det skulle vært gjort for 50 år siden.
4: Skal vi ta gjerde i mørk natt?
3: Ja. Nei, jeg sier nå det at E6, eller jeg må nå gå med Lotanda, det er noe mye mer. Nå helter jeg på å bygge ny fergekeiler og alt, og... utbedre veien og alt sånt.
1: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
3: Ja, det noe greit.
1: Det veien det, ligger der.
3: Ja, veien der. Det bra vei.
1: Det bare å rette ut litt svinger.
3: Ja da.
4: Ja.
3: Men det må nå...
1: Men det jo min mening.
4: Men, det jo status. Det må være noe nytt og nye plass til å bli status, vet du.
1: Det ikke min mening, vet du.
3: Nei, du ser noen sunnere med seg arbeiderne først ryner den veien, sånn. Såg jeg noe avis om.
4: Det vel sånn at en mel i seierkake kan komme ifra.
3: Ja da, det jo klart jeg gjør.
4: Det vi vel litt sånn vi, og vi blir nablebeskuende, det der en kommer ifra. Det jo litt lett for å bli sånn.
3: Du ser nå striden, sier Molde Kristiansund om å ta sykehuset.
1: Ja, det gjør
3: det. Man og Håkon Hansen løvde deg i sykehuset i Molde og så.
4: Men Arbeiderpartiet lover nok det, med fingrene bak på ryggen i kryss.
1: Og så trekte han, og så gikk han av.
3: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det over og ut snart med alt.
4: Nei, det jo populære på Østlandet.
3: Ja, ja, det noe rett nok, men...
4: Men der folk ikke bor.
3: Det noe ikke for arbeiderne lenger, det noe min mening.
1: Nei, den siste...
3: Nei, satser ikke på arbeidsplasser. Ser du til?
1: Nei, altså, den siste skikkelige arbeiderpartimann, jeg for alle gamle guttene, det var han der, han, jeg tror Berntsen han heter.
4: Torbjørn Benson.
3: Ja. Torbjørn Benson, ja, men han var nå, han arbeidde nå til livet med han.
1: Han var den siste av disse gode gamle.
4: Han kalte spade for en spade.
3: Ja. Han gjenskjønner vel ikke sleinspikere.
1: Nei, det er fjattet som kommer nå.
4: Jeg slår på om han har vært skjeten på fingeren.
3: Nei, det sveler jeg på.
1: Han har ikke satt skiten mye. Han har i hvert fall ikke grevet ned i blomsterbeddet.
3: Nei, han har ikke vært ute og frøse på fingeren.
1: Nei.
0: Han tror ikke jeg skulle hatt å få skale.
3: Nei, det var så vært som kaldvind, men på helsen siste dagen, de siste 14 dagene.
4: Austavind, da?
3: Ja, det var tre sikker her, men blæsen og så var det så vart den.
4: Sø-austen, ja.
3: Ja.
0: Den tar altså så godt her på Eid.
3: Ja, men det gjør han på helsen, men det er jo elbanen på begge sider der, vet du, ned i dalen på begge sider. Så det kalde trekkene der.
0: I kveld gikk siste beten av røykelaksen, Peri.
3: Ja vel.
0: Nydelig.
3: Det ble mer til sommeren da.
0: Ja,
3: Høstveien.
0: Altså for å si rett, det for jeg nevnte det.
3: Ja. Jeg rekker med det. Du.
4: Ja, vi har ingen faste bestillinger.
3: Ja. Og det ikke lenge før det begynner at nå, vet
0: du. Nei, det nærmer seg.
3: Nærmer seg nå.
0: Du begynner å kjenne det i fingrene.
3: Ja. Trone ligner på taket, ser du?
0: Ja, gjør det, ja.
4: Det rykker både litt her og der, skulle jeg si.
3: Ja, det begynner å rykke nå. Det begynner hestesko nå først, så.
0: Ja, hvor tid starter dere opp med det nå?
3: 1. mai.
0: 1. mai, da er det altså.
3: Ja.
0: Da har det leie på kvil.
3: Da går det slag i slag.
0: Ja.
4: Du?
3: Det er vel snart trening igjen nå, sånn.
4: Hva heter fyret som ligger utenfor bygda i Oslo? Davik, Davik...

0: hargai.
1: Än en gång ska fuglen synge. Harmoni duo från 1945.

0: Jeg er fra Romsdal, Norges Tirol, Odd Pedersen, synge og jodla, 1945.
1: Jeg er fra Romsdalen, Norges Tirol.

0: Ja da.
1: Lonesome Reverie.
0: Fortapt i et ensomt revehi, for å si det på norsk.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, det var ikke så langt unna, som rent fonetisk så lignet det ganske bra, synes jeg. Mm. Niklav, synes den var fin,
1: det. Ja, det synes jeg, han lager fin musikk.
0: Ja da.
1: Jeg, første gang jeg hørte han var med den her, han på slutt, på 70-tallet hadde han en hit som hette I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Og det skjer jo stadig.
1: Ja.
0: At noen knuser glass.
1: Senest
0: i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg stormet ut med full applaus, og det falt ikke i god jord.
1: Åh, var det noen som var heldig?
0: Det
1: fikk skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
0: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak. Men altså, hvordan skal den ellers få skifte ut gamle glass hvis ikke den mister den i av og til?
1: Jo.
0: Nei, det er den måten den kan gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte her.
1: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
0: Ja, det har du rett i. Du spiller han hver gang.
1: Ja.
0: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills & Nash i dag.
1: Så spiller jeg Young.
0: Så spiller du Young. Yes, ja. Og plata jeg sikter til.
1: Jeg trodde Kom. Det samme det var det der Madden, engelske skarbenet, Madness. De har en sang som heter Our House. Da, da, da,
0: da, da, da. Ja, den her heter også Our House, men
1: det er ikke det.
0: Nei, det går ikke riktig den traten der, altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
1: Vu.
0: Vu.
1: Vu.
0: Vu. Hvis det, dette er fransk, så er det Vu.
1: Déjà Vu.
0: Ja.
1: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før, Pjellet.
0: Ja, altså det...
1: Ja, omtrent.
0: Det er vel det vi kaller for et... heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
1: Eller en...
0: Forvarsel.
1: Forvarsel.
0: Ja.
1: Omen.
0: Ja. Mm. Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
1: Ikke i skattakt. Og Young.
0: Og Young.
1: Ja.
0: Kommer ikke i skattakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus.
1: Ja.

Bye.

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

Ja, denne var fra 1942. Yngve Stor lagde en i 1940, Lengtan til Hawaii.

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hansen, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet du här.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge. Så jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var nog inne på Sandalen och det var sån matamål, men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd regn att du satt inne i bilen hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerat.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraplyer med oss.
0: Ja, men då får jag radio på.
1: Ja, jag har en till gode män av Jon Roan.
0: Säger du det, ja?
1: Ja.
0: Det står upplina, här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du måste säga, vi har inte en enast igen.
1: Ja? Ja, ja.
0: Du ska få paraply du, ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajer på matamål i år. Det var ett hälsigens uvajer för att säga
1: så. Ja, det var bra en stund.
0: Ja, det var bra en stund, det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Va?
0: Handlar du något då?
1: Vi har ju köpt ett pölse, tror jag.
0: Säger du det, ja. Och då får du smaka kanske.
1: Ja, det var god pölse, men hur ska jag laga henne?
0: Nej. Det var många som säljde pölse och det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet
0: du. Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var väl 50 forskjellige ständer inne, så det var ganske bra utvalg av det meste. Det var
1: men så lossnade skikkelig med vinden og regn, så det ble utrivelig.
0: Ja, de måtte stå og holde telt då, for at det ikke skulle fyke, vet du. Og da er ikke det noe stas.
1: Nei.
0: Ja, hva du har styrt på i sommer då? Du har vel røtje rundt om i land og strand?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har snakket med deg etter vi var oppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nei, det har ikke du.
1: Nei, vi reiste med fly fra Florø og Oslo og videre.
0: Ja.
1: Og så reiste vi med buss opp på Nordkalotten.
0: Ja, riktig. Ja. I gamle dager så var det gule busser i Finnmark, husker jeg. Er det det enda?
1: Nei, dine bussen, det var for et selskap nede i Stavanger.
0: Ja, det var ikke rutebusser de brukte, nei.
1: Nei.
0: Riktig.
1: Vi reiste opp til Alta, og så kjørte vi derifra. Vi var opp på Nordkapp, men vi var en dag for sent ute for å se midnattssola gå ned og komme opp. Etter.
0: Var det Skodda som tok dere, eller var det?
1: Nei, det var helt fint vær.
0: Det var det, ja.
1: Vi var en dag for sent ute.
0: Ok. Var det innover på Vidda, på Finnmarksvidda, Kautokeino?
1: Vi var nå på Skaidi.
0: Skaidi, ja.
1: Pratet med Sama.
0: Ja, jeg var godt kjent på Skaidi. Jeg var et år oppe i Kautokeino.
1: Jeg gikk en tur opp i Hammerfest, og da var det par sånne bukker som gikk og trakket. Jeg stod på en liten grønn flekke som var ved siden av asfalten. Og denne minste bukken, han kom og åt framfor føtter på meg.
0: Ja.
1: Og så spurte han, kan jeg få ta deg på hånda? Men jeg fikk ikke svar, så jeg vågde ikke.
0: Nei,
1: men jeg kunne gjort det.
0: Ja, det kunne du. Ja, det er så som går og trakker til veiene, det er jo helt tammer, vet du. Så
2: det var noe tog. Det var noe to bukker, da.
0: Oi, jeg påstår det, da var det to bukker på samme gråstrå nå.
1: Ja. En på to og en på fire.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og de tok ikke hverandre på hånd, jo. Nei. Det er da bra.
1: Vi var oppe på Skaidi, og der fikk vi klappe på hjorten og mata.
0: På regnen, ja.
1: Ja, selvfølgelig, så har jeg gjort det.
0: Ja, det er ikke så mye gjort elger da, i Finnmark, ja, men ikke gjort.
1: Det kan hende.
0: Ja, da har jeg jo sett elg midt på Finnmarksvidda og held på å gå på det, ja, faktisk.
1: Og så var jeg ned i elva, Grens Jakobs elv, og tog med noen steiner, og da visste jeg hadde gått 2-3 meter, så var jeg touchet Russland.
0: Ja, ja. Skal være forsiktig med slikt.
1: Det er så mye vakthorn og styr at det passer seg. Du ser det ligger på selskapet.
0: Nei, det er viktig. Det er ikke sikkert jeg hadde fått kjem igjen. Nei.
1: Nei.
0: Dette er jo greit. Om du skulle få en billett i Fjordbrus, hadde vi sett deg. Der er bubilcamping rett etter med hotellet.
1: Ja, hva det er hen ditt da?
0: Nei, det er Gloppen Hotel.
1: Åja, oh, ja vel, da er vi nå til å bli kjende da.
0: Da er du godt kjende, ja.
1: Ja, vi har bodd mange ganger på sånn fredagsdans da.
0: Ja, stemmer det. Ja. Nå er det dans, bluesdans både på fredag og lørdag. Om 14
1: kan
0: dager.
1: Kan bli det da?
0: Ja, oi, ja, det kan du også det.
1: Jeg vet ikke. Ja, hvis det... Hvis det er at vi er trekt ut, så kan vi nå stille opp for morgens skull.
0: Ja,
1: men hva tid skal det være dette da?
0: Ja, dette da, det er om 14 dager.
1: Åja, ok. Så mye skal skje nå.
0: Ja, det er veldig mye som skjer. Det er det.
1: Jeg har kjæresten min blir 80 år nå, så vi skal feire.
0: Ja, vel.
1: Sonen blir 50, og det styrs. Så det... Vi har en julebordsesong.
2: Dette blir dyrt for deg, Per. Oi, oi, oi.
1: Hæ?
2: Dette blir kostbart for deg.
1: Ja, men du vet, det er snakk om å prioritere.
0: Men du må huske på det at det er like mange som kreperer av for mye bløtkake som for mye alkohol.
1: Ja, du... Ja, jeg er glad i bløtkake, men jeg liker best tropisk aroma.
0: Ja vel, det kan være.
1: Den liker jeg spesielt.
0: Ja, ok. Da satser vi på at de serverer det også.
1: Bruker få den når jeg har gitt bursdag.
0: Ja, det vil jeg tro. Du gir vel beskjed hva du liker best. Og
1: det er ikke så lenge til heller.
0: Nei, da har vi det. Skal vi se. Det var en by, norsk by, så der brant teatret ned til grunnen i 1993, og så ble det gjenåpnet i 1997. Hva er det for en by vi snakket om? Det var jo dramatikk til tusen. De møste teatret sitt. Og det var ikke Oslo, men det var ikke så langt derifra.
2: Det er sånn ærverdig teater også, egentlig.
0: Ja, det var det.
1: Bjørn, jeg lurer på om det var ditt av Colosseum, men det var jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Nei, hva det kunne være da? Er det Østfold eller Vestfold? Eller?
0: Det, du skal litt sør-vestover i forhold til Oslo, et lite stykke. Ja, ja det er ikke langt.
1: Nei, kan det være Drammen da?
0: Det var Drammen, ja.
1: Hadde en god venn i Drammen.
0: Ja vel. Det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen, sa jeg da. Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke vært så lenge.
0: Du har ikke vært en time.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan være.
1: Vi har vært og ikke husket det.
0: Ja, det kan du. Det var av og til disse her bussene som gikk til over Sogn til Sogn og Fjordane. De var innom Drammen en stund før de for vestover.
1: Ja.
0: Ja, så det er mange herifra som har vært en tur til Drammen, enten de hadde ærende eller ikke. Ja,
1: ja vel, ok.
0: Det er så. Hva for et instrument spiller han Frode Alnæs? Vi bør avslutte med det, og det er så greit at...
1: Frode Alnæs spiller... Jeg ser han før, men hva hun er da spiller? Er det blåsinstrument eller
0: nei, ikke sånn offisielt i alle fall.
1: Strenginstrument?
0: Ja. Og det kan jo være både gitar og piano, det. Flyger ja. Også strenginstrument.
1: Ja, nei, det må jo være gitar, ikke
0: ja, det? Ja, det er gitar, det stemmer. Ja.
1: Det er hans et hemmelig blonke på skallen, det.
0: Ja, forholdsvis. Ja. Ja. Han var en av de som begynte med det, for å si det så nå.
1: Ja.
0: Nå er det mange som har kjem etter, ja.
1: Vi har vel litt enda.
0: Nei, det er ikke noe å snakke om, du. Ja, du har det litt.
1: Nei, men har ikke du mer enn meg, så?
0: Nei, jeg har vent meg av med dette, da. Det
1: sier du det?
0: Like ja, greit. Det syter løst å slippe, ja.
1: Greit.
0: Ja, nei, men greit du, Per Hausle, vi må få flere kandidater inn.
1: Nettopp, vi må ha god, fortsatt god kveld og god helg.
0: Takk det samme. Ja, og skal vi takke? Jaha, det gjør vi. Jeg var på konsert nå for ikke mange dagene siden. Utrolig bra konsert. Nå skal hun spille for dere også. Hvem var det jeg var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Nei,
1: det var i tonart, så jeg bortimot ikke forbinder med Sigrid, men...
0: Ja.
1: Men jeg hører noe etter kvart at det var hun da.
0: Ja da, ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette. Nei, det var ikke det.
1: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 år heller.
0: Nei, ikke for 10 heller. Nei, hun har denne serien, det var alltid fra felespill til... Ja, det var veldig allsidig serie dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
1: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir store, det er jo et... Det er mange pensjonister som går og lurer på det.
1: Ja, har jeg. Åh, ja. Ja, det er forskjellig en kan lure på når jeg går til pensjonist.
0: Ja,
1: jeg har ikke... Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se, hva for en krukke er det som aldri blir tom? Det vet vel du alt om?
1: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er så rept også.
0: Ja, kan du forklare, har du en slik?
1: Jeg skulle ønske at vi hadde det, men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
1: Var ikke det kvinnfolk, da?
0: Ja. Var det i alle fall til ditt, det er slike krukke.
1: Ja. Var det?
2: Ja, det er en del sånne kraftkommuner som er sånne krukke.
0: Ja.
1: Ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle, eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det... Det som har kraft, det har det faktisk, og det er så mye sånn forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går.
0: Ja, hva det var?
1: Ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg veldig å kjøpe kraft fra utlandet. Jaha, har det gjort det siste alt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tid.
0: Det er så.
1: Og like forbannet så skriver det prisen opp i Mellegimula. Ja, jamt over nå siste måned så er leie på 1,35 kr kilowatt.
0: Ja, men vi slipper å betale det da.
1: Ja, vi gjør nå det. Det er...
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
1: Ja.
0: Ja. Fabrikker og sånt, de må betale det.
1: Ja, hvis det fanker må det, og det er jo helt et under at det er ferdig til å gå rundt.
0: Ja, det er det.
1: Dieselprisene kommer dit til deg, så kan jeg nå begynne å lure på hvor det skal bare kjøre landet konkurs.
0: Er det noe vi har mye av her i landet, så er det vatten til kraft og olje til diesel, men likevel.
2: Jeg så nå, det var 31 kr nok på en, men bare 6,70 kr gjør seg avgifter.
0: Ja, og hva er hett?
1: Avgifter.
2: Nei, det var ikke det.
1: Jeg skal ikke komme og fortelle med det at det koster så mye så vinner ut den der rollen.
2: Ja, men ikke til staten da, som sier det sånn.
1: Nei, de men en kvant tjener jævels med penger.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Og det går mer inn i staten, eller jeg så et annet oppsett, altså det er cirka 85% ut av det som kommer ut av havbottene. Prisen på det går inn i staten.
0: Ja, det gjør det, for disse oljeselskapene, de betaler jo alvorlig mye før det går til raffineriet.
1: De
0: betaler jo per oljeekvivalent, eller hva de kaller det.
1: Ja.
0: Så, nei da, det går i statskassa. Det er jo da dette her pensjonsfond utland, som de kaller, eller oljefondet, det er jo da det fra det kommer, vet du.
1: Ja, visst er det noe det, visst er det noe det, og det øker så fort, det er greit å telle ei og ei.
0: Nei, det er ikke skattepengene til meg og deg som ligger der, nei.
1: Nei. Nei, det er noe slettes ikke, og ikke er det pensjon i halv
0: da. Neida.
1: Selv om det er noe aldri så mye svært å regne med det andre, men hadde det vært som det skulle være, så hadde ikke vi behøvd å ha til noe tidligere tanke i halv da.
0: Neida, litt rar er så. Skal vi se, hva heter den minste staten i USA? Ja, han kan ikke være stor, du.
1: Nei, den er ikke stor, altså, men jeg roter der. Men enten er det Staten Island, eller så er det Rhode Island.
0: Jeg er enig med siste taler.
1: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stemmer det, stemmer det. Hvis jeg hadde spurt deg, kan ikke du rete opp 50 stater i Amerika? Hadde du klart det?
1: Nei. Jeg sliter litt med disse der midtdelen til sørstatene. Og så litt oppover. Ja, det... Det som er Austa i Lake Michigan, det har jeg litt problemer med
0: ja, vel, okay.
1: Å sortere. Men så det som går langs etter grensen mot Kanada, det har jeg noe rimelig kontroll på. Ja,
0: akkurat. Ja, nei, men jeg skal ikke vi har ikke tid til det i kveld. Det er greit nok. Du skal få et helt annet spørsmål. Hva hette den svenske diplomaten som omkom ved et flystyrt i Afrika høsten 1961?
1: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, og det var mye omtalt i tiden etter det, ja. Hva var grunnen, altså. Og jeg vet ikke om det var, kom til noe vedtekt resultat.
1: Nei, det gjorde den egentlig ikke, selv om det var mange som hadde mistanker, men det var jo per definisjon ren sabotasje.
0: Ja, de var ikke kommet så langt med konspirasjonsteorier akkurat da på den
1: tiden. Det var
0: hadde det vært i våre dager, så skal du vite det, at det hadde blomstret opp med teorier, ja.
1: Det var helt sikkert. Nei, det var faktisk så mye omtale at det, til og med læreren vår snakket om det til oss over 10-11 år.
0: Ja. Neida, han hadde...
1: Det sier ikke lite, egentlig.
0: Nei, det er sant. Ok, Lars, yes. Om du skulle få billett til en eller hett, er det noe interesse for det, eller?
1: Svelende interesse. Blusen, det får ikke til.
0: Det får ikke du til, nei.
1: Nei. Men det, jeg er veldig glad i blusen, det er ikke der det ligger, altså, men den kavalen går ikke opp.
0: Men en tur i operahuset, det er du med på?
1: Ja, nei, det er jo mye enklere. Det, og, da har vi jo kommet over jul og greier. Ja.
0: Vi er begynt på 27.
1: Ja, det er vi nå det.
0: Det er vi det, vet du. Ok, greit. Vi tales sikkert.
1: Det gjør vi helt sikkert.
0: Greit, du. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja... Nå skal vi spille en grei melodi her, og hva kommune, hva hen finner vi dette huset? Hva kommune er det vi tenker på når vi hører denne melodien her? 578-60-660.

0: Ja, det skal jeg si deg, du, Jon Roar. Det er en veldig lovlydig forsamling vi har med oss i kveld, så jeg tror ikke jeg vet hva Vikjahuset er henne en gang. Nå er det en kvann. Det lyser i hvert fall grønt inn med han teknikeren. Nå skal vi se hva det kommer frem til. Om det er noe å sette på lufta eller ikke. Har vi med en kvann nå da? Dette var det kvart andre i alle fall. Nå!
1: Det skjedde en live, hun får ringe opp at du så ringde inn, det skjedde en live. Du må holde med å prate godt i gang, Jon Elling.
0: Ring opp. Ja, nei, jeg lurte på, her er så lovlydig alle at de ikke vet hva Vikjahuset er, så jeg er da nesten overrasket. Det låter det være sagt, men nå prøver han å trykke på rette knastene. Da har vi med kvann, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja, ja. Og hvem var det?
2: Det var Maria.
0: Det var Maria, helt ut med havet.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du har ikke sittet på Vikjahuset.
2: Jeg har ikke sett noe på Vikjahuset.
0: Vet ikke du hva det er vi snakker om?
2: Nei.
0: Ja.
2: Jeg kan vel ikke vore i Vikjahuset, vet du ikke hva det er. Er det kommunehus da?
0: Nei.
2: Nei, da vet ikke det.
0: Vikjahuset, det er fengsel.
1: Det spikker opp alle der.
0: Det er fengselet i Vik. Å, faen.
2: Ja, herregud. Nå var jeg langt.
0: Nå fant du ut. Nå husker du hvor det var. Ja, riktig, riktig.
2: Jeg husker ikke hvor det var, for jeg har aldri vært da.
0: Og du har ikke det, nei. Nei, jeg lurte på hvor det var, om damene måtte spikre på alle også, eller om du fikk en annen jobb, det var det. Men
2: Ja, da, om det så var, hva så hadde det vært?
0: Ja, nei, jeg vet ikke hva det skulle vært. Kjøkentjeneste, kanskje. Du vet det heter nabokommunen til Vik, det er Balestrand på Hisegjata Sognefjorden, og de skulle ha sånne kommuneslagord, og de fant ut at Balestrand fascinerer deg, og så skulle vikene være dårlige, og de kom med Vik fengsler deg.
2: Ja. Jeg hadde tenkt i den banen, så visste jeg noe det.
0: Ja, dette burde du klare. Ja, ja. Ja. Nei, denne melodien da, den hører vi på. Den var mye spilt på Sogn og Fjordane avdeling fra Førde. Det heter Billy and the Kids. Disse to karrene der som spiller.
2: Ja,
0: den navnet. Og de har hatt konserter på i fengselet på Vik somme ganger, og når de kommer til denne melodien der om Vikjahuset, så skal du vite at det er stemning i salen. Da er det all sang og full åtgaum.
2: Jeg var ikke klar over det, at det var det jeg
0: kallte. Nei.
2: Du, jeg visste det, da var jeg
0: tenkte. Du bruker deg med slikt, du, det er greit. Det er helt i orden.
2: Jeg har ikke vært... Jeg har ikke vært så stygg at jeg skulle ha grunn til å bli.
0: Du har ikke vært i fyllearresten en gang.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det har ikke du. Jeg tror ikke du
2: kjenner det. Jeg har hit jeg vært snitt. Jeg har hit jeg holdt meg unda.
0: Ja, du har vet jeg holdt deg unda, ja.
2: Ja, altså, det er ikke det man har sagt at jeg ikke smukker det.
0: Nei. Dette er da greit nok det.
2: Ja.
0: Vi er da... klar til å dele ut billetter snart, både til Aine og Hett, til Blues og til Svillekammeratene. Og du er vel med på alt, er ikke du det?
2: Jo, vanligvis er jeg det, men så rar Blues-billetterne, da blir ikke vi hjemme.
0: Da er ikke du hjemme, nei. Nei,
2: nei da blir vi ned i Revetalene med Tøns.
0: Ja. Nei, men dette får vi se. Ja,
2: så det er ikke noe vits å trekke oss ut på i alle fall.
0: Det kan hende. Vi får sette en liten sånn minus akkurat.
2: Ja, det må du gjøre, for vi har ikke anledning på noe slags vis.
0: Ok. Nei, men vi ser. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette rart til å fungere i alle fall. Det er greit. Men vi... skal takke og spørre deg.
2: Dette her med sitatrunde. Jaha.
0: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
2: Vester for moon.
0: Ja, hva det, hvem var det som kom med den glosa?
2: Var det en eventyrfigur?
0: Hva du sa nå?
2: Var det en eventyrfigur som sa det?
0: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo sine samlinger. Dette,
2: ja. Ja, ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Ånden er villig, men...
2: Ånden er villig.
0: Men... Så fortsetter du.
2: Hva skal dette råre? Hva skal jeg om jeg har hørt?
0: Har ikke du lese Matteus 26:41? Ja, nå er jeg skuffet.
2: Jeg har sikkert lov til det, men...
0: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
2: Vet du hva?
0: Det har ikke du fått med deg.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Jeg er ikke så flittig her, vet du.
0: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater. Rottene forlater.
2: Jeg har vel ikke hørt det her.
0: Ja, dette har du hørt så mange ganger.
1: Det er båt, bil eller buss.
0: Hva er det rottene forlater?
2: Per Ove, hva er rottene forlater?
0: Det er fra når villen...
2: Skipet, ja, selvfølgelig.
0: Hva for et skip?
2: Nei, det er skipet når du synker det, eller
0: jeg... Ikke, rottene forlater skipet, det er ikke det det heter, nei. Rottene forlater det...
2: Synkende
0: skipet? Ja, de ser saken an. Hvis båtene ikke holder på å sekke, så er det ikke noen grunn til å hoppe på sjøen. Nei. Det var William Shakespeare som kom med den der. Ja.
2: Aha.
0: Ja.
2: Det synkende skipet.
0: Og så skal vi ta en annen. Nå skal vi ta en annen. Det bør du klare, altså.
2: Det skal være enkelt.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann?
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Men...
1: Er det vanskelig å få tak i snikkere?
0: Med forfengt. Dette synger du på 17. mai.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Og så fortsetter du, Marie.
1: Er du sovna, eller?
2: Ja, jeg er sovna.
0: Med forfengt på... Huset bygger. Det er en bliks. Fra Gud signe vårt dyre fedreland, det er jo sånn som du skal røyse deg opp og synge det.
2: Ja, men herregud,
1: det kan du si. Ja, det kan du si.
0: Ja, sa du herregud, ja, men det var...
2: Herregud, min far.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann, det er ikke hjelpig å si herregud da. Da er ikke det hjelpig å bygge på huset, nei. Dette er jo litt sånn overført betydning, hvis du tar den.
2: Nei, altså, jeg har igjen Peppe.
0: Ja. Skal vi ta en...
2: Per-Ove heller vet ikke det.
1: Nå får du spørsmål til du klarer å svare rett nå. Jon Elling stiller spørsmål til.
0: nå skal vi ta en som du lærte i småskolen. For veik.
2: Jeg lærte ikke dette
0: her. Dette lærte du i småskolen.
1: Var det Tabarskjelvar?
0: Nei, det var Olav Tryggvason saga.
1: Åja, det stemmer det, ja.
0: Hvem var det som sa hva til hvem?
2: Nei, og jeg tror hva i dag er helt blåst.
0: Ja, det er du. Det var jo bare førebokstaven. For veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye. De var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brøt noe sønder før han fikk pila av gårde. Da sa han så så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så du helt før deg i småskolen.
2: Gjorde det?
0: Ja.
2: Nei.
0: Hadde ikke det historie ut med kysten?
2: Ja, men det var noe veldig interessant. Ikke interessant.
0: Nei. Nei, det, du satt vel og fikk la med mobiltelefonen under pulten, du?
2: Vi hadde ikke det, vi.
0: Nei, de hadde ikke det, jeg vet det.
2: Det nei, noe. Altså, disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med i helt.
0: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det så. Det er sikkert det så. Nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
2: Ja, men vi kan ikke være med på så her billettene.
0: Nei, jeg forstod det, det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
2: Nei.
0: Greit nok. Greit nok.
2: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men
0: ja, nei, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart.
2: Sånne historier og sånt, det er ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Du burde ha lagt det før i kveld.
0: Nei.
2: Ja.
0: Nei, hun har løv å si ikke opp om jeg ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
2: Nå sier jeg meg til Rove ikke kan hjelpe meg.
0: Ja, nei, det hjelper å ha noe så, sånn orakel. Ja.
2: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han er da.
0: Nei, han hadde ikke det så rar. Ja.
2: Nei, han gjorde ikke det.
0: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til Emily Sande. Jeg hadde faktisk en lærerinne som heter Emily Sande, men hun skrev ikke med Emily, hun skrev Emily. Men hun Emily Sande, hun skal synge nå Next to Me. Men før det så skal det vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, så er ikke det kjent i Afrika, godtfolk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så heter det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landene i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makta etter i haude på hana Mugabe, så det ble opp i vannstyret. Hun fikk det vel avsette han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven
1: ja.
0: Der.
1: Det er vel...
0: Det er Zambia også, dette landet da.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller det kan det få deg vet i kveld.
0: Ja. Det får deg.
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra uttelling.
0: Det er jo så godt så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler jeg noe når jeg ringer.
1: Jeg tror ikke det, det blir ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall, en betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så er ikke det så mye mer. Det.
1: Og du blir den siste som ringer inn i kveld, akkurat du som tenkte til å ringe nå.
0: Ja, skal få være med og trekke kanskje, hvis du er heldig og høyrest idrulig ut.
1: Ja, det må det være for lotteriet i sin forlange
0: ja,
1: det.
0: Ja, nei, det er viktig at vi kan ikke ha noe full i trekke.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: 5, 7, 8, 6, 660, altså.
0: Ja, vet du hva?
1: Det Harare, han Vegard Kjørum, han har vært der.
0: Ja, han har vært der. Og i gamle dager, da det var Rhodesia, så var det en smitt som styrte.
1: Han var en harnegla kar, det også.
0: Han drev litt som apartheid, så det heter, og han for vel videre til... England, men Sornas, han driver en stor farm der nede, faktisk, den dag i dag, hvis nå.
1: Ja.
0: Så de er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei, men jeg vet ikke, dette her er klientellet til radioen, er de å bli så gamle at de sømner ifrå når det går
1: mot slutten. Du kan vel ikke kalle det klientell?
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner de ifrå når det liv på kveld? Det,
1: ja, også er det helt... mange som, det bare koser seg og hører på andre, så det er en gin.
0: Ligger i divana og drikker cola og etter pianøtter.
1: Men kanskje du kommer over en dørstokkmila og så ringer inn?
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om en veke. Hvem som skal ha spektakel om en veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, ja, men da er du vel informert om hva som skjer og skal skje.
1: Men hvis du ikke vil får inn flere, Jon, så er det bare å trekke oss.
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeraterne.
1: Eller svelekammeraterne.
0: Får de, er det servering av svele oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen
0: ja.
1: Snart, vi vet ikke hva som rører deg har stilt i stand.
0: Det er vel det høgste av vinterstedet, så det er ikke fare for humle i underbrotjen.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt i alle fall.
1: Ja, spar på et bol.
0: Ja, det kan jo være i biomikjen, ja. Det stikker og det også. Det
1: ja.
0: Er ikke tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller er det... bombenedslag, så det går ut over senderen.
1: 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika, så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er det jo. Og alle som har globusen framme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du.
1: Men globusen, vi kjenner jo ikke sette han med meg på fredagskveld, tror du det?
0: Tror ikke du det? Det setter han fram. Er det noen som har sånne globus med lys i lenger? Nei, det som kunne snurre?
1: Jeg har funnet ut at jorda er ikke helt rundt hele det nå.
0: Ja, nei, det er jo det også. Det er jo det også. For disse runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De omarbeider disse kartene med hvert. Det er målestokk og forskjellig. Det er jo greit.
1: Ja, Grenland ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ut. Det er jo greit.
1: Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Da gir du meg et tal i mellom 1 og 6.
1: Da sier jeg midt på tredje, og da er jeg opp på tretallet.
0: Da var du på tretallet, og det var tilfeldigvis hun som ringde som nummer 3 også. Men det var hun Gerd Sørebø.
1: Hun har mulighet til å gi vekk litt, hvis hun ikke begår
0: seg. Det kan hun hvis hun ikke bengser seg inn over selv, men nå er hun nødt til å bli så gongfør at nå er ikke det problem heller, vet du. Så,
1: men nå, Jon Elling, nå får du et vanskelig problem her. Nå må du til å blade opp på din side så du ser om det er vunnet før.
0: Ja, og da blader vi to ark, og så ser vi hvem er det som har vært med og vunnet.
1: Da sier jeg 4 og 5.
0: Svelekammeratene før... Og da har vi altså
1: 4 og 5.
0: Nå skal vi se hvem det var. 4, det var Marie Tvendesæter.
1: Står hun på lista før?
0: Og står hun på lista før? Nei, det gjorde ikke hun. Per Oven stod der faktisk.
1: Ja, tanken meg er
0: heller på. Men jeg skriver opp med Marie Tvendesæter. Og så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid,
0: ja. Hun stod der fra før.
1: Hun stod der fra før, så da trekker jeg opp igjen. 1.
0: Da tar vi 1. Ok, det var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han også stod der fra før.
1: Ja, men da tar vi 2.
0: Da kom vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekammerater.
0: Han stod der ikke før, nei.
1: Og da skal jeg... Nå skal vi sveive, hvor du setter noen tal rundt av navnet der på denne lista borti på operahuset med svelekammeratene, og så skal jeg sveive. Og den som har vunnet billetten på svelekammeratene er nummer 6.
0: Og da bare teller vi nedover.
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsen.
1: Jarle Jonsen, hører du på radio i kveld, så har du vunnet konsert med svelekammeratene. Da kan du skrive vunnet billett.
0: Billett skriver jeg. Denne greien.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja.
1: I 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørebø. Hun fikk fjordblus.
1: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsen, Jarle Jonsen. Han fikk billett til svelekammeratene i 2020.
1: Ja, det er en fredag og en lørdag.
0: Ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja. Nei, men den er grei. Da kommer ikke vi lenger.
1: Det var bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du jo ferge gå om et øyeblikk.
0: Ja. Ja, vi har god tid i dag. Før i gamle dager, når vi var oppover Folkehøyskolen, da skulle vi da drøye den lengst mulig, og så kjøre så først som det gikk.
1: Har de måttet kjørt rundt?
0: Ja, så var det av og til ferget omtrent gikk når jeg kom ned i Årsko igjen. Så vi at da for hun, vet du. Og så når vi kom ned på kaja og blinket og styrte på, var det rette kapteinen, så kom han opp igjen. Var det ikke rette kapteinen, så bare fortsette han. Så da måtte vi kjøre om Strun mange ganger, faktisk.
1: Og da var det Skredestranda, da var ikke veien ferdig inn gjennom.
0: Nei, da var det Skredestranda, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det vart...
1: Du gikk litt... der i nesten 2 timer for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå, nei, vi trong ikke 2 timer. Det gikk radikt. Ok, vi avslutter med Rainbow. Bye bye baby goodbye. Og jeg sier takk for stunden, og det sier Jon Roar nok.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse Rainbow her.
0: Ja, det var det da.
1: Jeg vet ikke, han vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Ja, da synger du selv da.
1: Jeg skal prøve en gang til. Nei, det forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på, fall på et kvart. Det er ikke alltid det lystrer så lite her.

0: Oslo, egentlig.
1: Sangpedagoger.
0: Ja.
2: Jeg husker for siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
1: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
2: Har de hivt notene nå?
1: Nesten. Må jeg nå øve litt grann her.
3: Ja.
1: Ja.
2: Hva de tester dere henne? Er det foran speilet, eller hva de gjør det her når de er hjemme?
0: Nei, jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si, men jeg drømmer litt om det om natta da, så jeg synes det holder. Og så øver vi noe mye lag her da.
2: Du drømmer om natta, det er uttrykt å ligge med deg da.
0: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn, det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haugen når du er oppe og vandrer litt om natta, og så legger du og sover igjen, så kviler haugen en stund da. Men det er sikkert sånn det må være.
2: Bakker opp med å rope gal midt på natta. Ja. Men du får ha lykke til å kose dere. Ja.
4: Tusen takk for det.
2: Jeg tror det de kommer til å gjøre.
1: Ja, det tror jeg også.
4: Sikkert.
1: Mm. Takk for det.
2: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
5: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har bygget opp er jo helt, det er jo, altså det er helt utrolig. Det er jo fantastisk. Altså jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har, alt er jo ordnet, vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg, jeg, her oppe.
2: Det er veldig kjent stykke. Er det litt farlig det?
5: Ja og nei. Altså, det er klart at det er jo et sånt, det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett er det, det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo, her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt ikke sant? Dette vil jo publikum få, de får den ene etter den andre gjennom kvelden, så får de den ene etter den andre fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
2: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det nå?
5: Det er mye blåsere, ja. Og så en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
2: Blåserne, det må du dempe litt da, hvis det
5: kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye av det
2: selv. De har
5: selv.
2: Litt
5: av kjørt, ja. Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det.
2: Musikken til Bizet, den er fantastisk.
5: Ja, dette er et blinkskudd, vet du. Det er en av de helt store fulltreffere, det, dette her.
2: Hva skal vi si om deg, da? Har du nok erfaring innenfor dette yrket her?
5: Jeg har jo holdt på en stund. Ja da, ja, jeg er jo fiolinist i bånd, men jeg har jo dirigert nå i over 25 år, mest ballett egentlig, men også mye symfonisk og en del opera, men ikke så mye opera som jeg har gjort ballett. Jeg har dirigert ballett for Nasjonalballetten siden 2004, hvert år egentlig.
2: Kommer du fra Oslo da, eller?
5: Jeg bor i Drammen, men det er jo Oslo som er mest, som er basen, stort sett.
2: Nok å gjøre på, nok å du, ja. Legge det inn til forskjellig.
5: Ja, ja, jeg er frilans, så jeg var bare så heldig at Kari ringte meg og spurte om jeg ville dirigere denne produksjonen. Det ville jeg selvfølgelig.
2: Ja, da blir det en måned i Nordfjord her med gode veier. Og
5: ja, ja da. Jeg, drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har jeg vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
2: Du vender til det.
5: Ja, vender meg til det.
2: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
5: Ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning. Så
2: det. For å lykke til da med din gjengen.
5: Tusen takk.
2: Takk på praten.
5: Lige så.
2: Ja, det var dirigenten da for årets oppsetning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
6: Ja.
2: Du har fått en venninnestatus her i Carmen, det.
6: Ja, det har jeg. Det er veldig stas.
2: Kan du si litt om rollen din?
6: Ja, jeg er et av venninnene til Carmen da. Jeg heter Frasquita når jeg er på scenen. Så Frasquita og Mercedes, vi er venninnene til Carmen og prøver å passe godt på henne. Men hun finner på litt forskjellig og forelsker seg i

0: Ja, noe kanskje litt tvilsomme karer da. Det blir litt drama.
1: Hva tid begynner du å synge da?
0: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg hukser.
1: Ja, da er det en stund.
0: Ja, det er en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
1: Men sånn er gym, er du født på Gimmestad da, eller?
0: Ja, mor mi er fra en gard på Gimmestad. Så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
1: Er du sopran?
0: Det stemmer.
1: Du har jo ganske grove stemme når du prater med deg.
0: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp. Så det blir høyere etter hvert.
1: Så kan du gå opp i det høyeste, så glaseruten knuser seg nesten.
0: Ja, da titt på.
1: Gleder du deg?
0: Ja, jeg gleder meg veldig.
1: Mykje øving?
0: Ja, det er mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis i lag.
1: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
0: Å ja da, det gjør deg.
1: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
0: Ja da, jeg har fortalt deg litt. Og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
1: Er det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
0: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint, det.
1: Er du mye med på tillinga? Er du mye av og på, eller?
0: Ja, jeg er ikke med helt i begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da driver vi og er med litt, ja.
1: I dag er det første sminking.
0: Det er det. Ja, så da blir det svarte parrykker og krøller og... Ja.
1: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
0: Ja, da. Det er det. Vi hadde kostymeprøve i går. Og. Så, nei da, jeg er litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... Ja, mer sprudlende.
1: Takk for praten, du.
0: Jo, takk.
1: Ja, da var Elisabeth Gimmestad fra Sandane, så var jeg spennende i greiene her. Lars Eggen.
2: Ja.
1: Operamann, eller...
2: Operamann fra Tyldalen i Østerdalen.
1: Har du mange år på baken?
2: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å ha vært her i Nordfreid flere ganger før da. Både på opera og kollegaer med Kari i operanettverk og litt sånn forskjellig. Så jeg kjenner veldig godt til opera. Opera Nordfjord da.
1: Har du sunget, Carmen? På Nynorsk?
2: Ja, en gang. Men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål, da. Så det er en liten utfordring for oss østerdøler å synge på nynorsk, det må jeg si.
1: Ikke litt mer saftig språk, på en måte?
2: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da. Det er veldig, veldig, det er jo en veldig god oversettelse. Edvard Toems fantastisk nylig oversettelse, så den er veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
1: Er du bariton, eller?
2: Bariton, ja.
1: Får du godt fram tekten din?
2: Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det er mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
1: Går det til helvete til slutt?
2: Ja, i hvert fall med Carmen.
1: Ja, det.
2: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og... Sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
1: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
2: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da. Men det har jeg lært meg. Det er det ingen som sier, da.
1: Prater det jo underveis?
2: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
1: Hva har du gått til lære henne?
2: Du, vi har jo Elisabeth Gimmestad. Hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun er operasjefen, hvis det er for gærlig. Men hun er fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Ja. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
1: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord, hva du styrer med da?
2: Du, jeg er faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det er samme modell som dere har her i Nordfjord, da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024, den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata har vi jo hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
1: Låner litt kulisser og sånn, er det det går på?
2: Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske da, der har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo enormt, det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske fantastisk svære produksjonen.
1: Vet han, Ovar, han er sjefen på Lysa, han kan sine ting.
2: Han kan sine ting, og så det jo Steinar og Emanuel på scenografi da, og Andy på rekvisitt. Og...
1: Så han var ferdig sminket, du?
2: Ja. Her går det
1: sammen. Hva heter du da?
3: Simen, dette.
1: Simen
3: Bredesen.
2: Det her jo en av hovedrollene, det jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
1: Ja, du det?
3: Ja, det
1: takk for praten.
3: Jo. Bare hyggelig.
1: Og så hver eneste dag tar du liv av hun.
3: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle du ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange karmene. Ja.
1: Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
3: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren, Carmen velger han overfor meg. Og da det jo bare en ting å gjøre, da. Det å sette kniven i, ja.
1: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
2: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden da. Og så den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Det ble jo kritisert herfra til månen. Men der, i dag så det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
3: Ja. Mm. Ja, det absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det jo, altså, det den vakreste musikken jeg vet om. Altså.
1: Er det mye å lære seg sangteknisk?
3: Ja, det den rollen jeg synger heftig. Så det har vært mye å jobbe med det veldig, veldig lenge nå.
1: Du tenor da?
3: Ja, det stemmer.
2: Mm. Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen. Så min rolle ikke så heftig, så jeg har min jobb å liksom ta vare på den nydelige gutten. For det som du sier, det ekstremsport å synge Don José da. Så det liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
1: Men hva som kan skje når en forkjølelse dukker opp lokals?
3: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
2: Vi tar tran hver dag, vi.
3: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
1: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra, da.
3: Jeg er fra Lier.
1: Ja, det en dal, da.
3: Ja, det Lierdalen. Det helt riktig. Ja.
2: Darsgutene.
3: Ja, det Darsgutene, vet du. Det det.
1: Ja, det kjenner dere hverandre fra før.
3: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Mm. Ja, jobbet sammen noen ganger. Og... Så ja, det skled sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
1: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis? Og så her, går det fint?
3: Ja, det fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og... Å være, ha de folka rundt seg, det virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe opera Norge uten den gjengen her.
1: Du ser, det gnistrer jo på reise i koret, vet du.
2: Ja, og det gnister i øynene våre, og den gnissen, det derfor vi her. Rett og slett, så jeg støtter Simen fullt ut på det.
1: På et operahus var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
3: Ja, han helt strålende, han.
1: Driver han enda?
3: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
1: Ja, men da får du lykke til da, gutta.
3: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge!
4: Alle eggeglatt som jeg fikk se. Og juletrær for 8 år, det har jeg sikkert. Det så leit hvis en skal råke opp for det. På loftet har jeg 43 franskbrød i en sekk, og 15 kilo spekk, og 16 flaske blekk, samt 13 par kalosjer og en kasse naftalin, og 40 malerkoster og et farveskrin. En sekk med skoplugg har jeg lagret i min kjeller, og jeg har fyrstykker på flere 100 år. Og jeg har 10 dusin med prima rottefeller, og 11 hogges.

Ja, her har de min forretningsvin og fra hva de vil ha. Jeg har ukeblad og fikenblad og prima karva blad. Jeg har vekkeklokke, sovedokke, skåne, rokke, brød. Jeg har farse lavd av val og av fin bø. Og jeg har en fin parfyme laget av luftene på Moss. Og den største hanen i fra Hønefoss. Jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Jeg setter ekteskap og utroskap og lidenskap i sving. Jeg har surskill og kværskill, har de krepp som mangler dill. Så har jeg den store dilla av og til. Og hvis de har lyst på multer, ja, så bare kom til meg. For det er ingen som har fått så mange multer gitt som jeg. Ja, det er saker og ting, ja, det er saker og ting. Som kan sette svarte maja litt i sving. Ha ha ha!

Otto Nilsen, han lagde en som heter Det har vi. Det var da han satt på Grini under krigen, og nå kan du nå høre hvor han harselerer.

0: Ja, da får han plass i mannskoa. Han har i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var
1: så
0: det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Oktober.
1: Ja, men plata kom ut i
0: forrige måned.
1: Dette et kutt ifra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det jo en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja. Det var, en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det terningkast 4?
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du kjøper de, samme F. Og, så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så det kan være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det mye som verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel slager.
0: Ja.
1: Og så det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det det også.
1: Ja, det det.
0: Ja, mange spor her. 14, 13,
1: 12. Ja, det 12-14 spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det var. Han, John Denver har laget en av mine favorittlåter. Det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg er ikke spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva den nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knytte med tobakken da?
0: Nei, jeg knytter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør. Ja.
1: Ta deg skinnjakken
0: da. Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva du vil, jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, ja, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for...
0: Festikasommen.
1: Ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio sånn uten videre kunne overta, som bare står og støver ned og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trondheim, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi... tenkte vi skulle ha litt soul, funky saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation-film. Cover, filmplakat, og låten heter If I'm In For Lunch, I Might Be Picked Up.
1: Ja.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det er ikke Betty Davis Ice-geia, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Platen kom ut som sagt i 1974, og...
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter platen.
0: Ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in lunch, I might be picked up.
1: Mhm.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: og, ja, annet. Stryker og full pakke på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akkurat, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, jeg var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen
0: og dens
1: vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si. Ja.
0: Det er noe som knirker, er det meg eller det stort?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klødt ifra. Nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Ja, og når de sier det, jo... Det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på ferde? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjerdans?
0: Nei, jeg har hørt altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leier i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i i hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i hvert fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det er forholdsvis lite, som sagt, det er froskebestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Høslag, frosk.
1: Ja,
0: nei, men i alle fall han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet det går, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Derimot, en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en
0: isbre,
1: eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal. Veldig fint. En kunstig isbre.
1: Kunstig var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja. Og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er faktisk at en bjørn, ja. Det er 100 000 i seg sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest det... av i Sogn og Fjordane, Trondove? Er det sau eller er det folk?
0: Er det en hel del folk som er like dumme som sauer i alle fall?
1: Nei, nå må du ta deg sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av?
0: Du la det nesten i munnen på meg.
1: Nei,
0: bare sov.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk. Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på faen.

0: Ja, hva synes du om dette spøkelset fra Creedence Clearwater Revivalus fortid?
1: Det alltid morsomt med noe twang-gitar.
0: Åja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta er jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det er mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette er ja de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en liten vits. Det blir en lite platesnøring etter vi er vannet heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet er jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men, det kan du si. Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet.
1: Jo da.
0: Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen jeg, eller svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hostet min del gjennom
0: du hele programmet. Du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser, original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dock.
1: Tamiflu dock, original.
0: Du kan være glad du ikke er i svinefjøs i Nord-Trøndelag, da hadde du blitt slakta ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Ja. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinngris med.
0: Ja, tror det.
1: Ingen som altså gidder å lage noen bacon av meg i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helse bacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, ja, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja, nei, men jeg tenkte det var jo et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo, det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos.
0: Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det er jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålys på veien, seier, kjører computeren i nye kjøredåninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting.
0: Min snakker svensk.
1: Ja, og svensk dame.
0: Ja, at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så dette var minne folk på at nå må dere legge om og sko dere godt og ta frem, hva heter det, broddene
0: ja
1: til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært der som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke vært som har fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok, ok. Ja, nei, men... det er helt
1: rett. Dronning Sonja har vært også.
0: Ja, ja.
1: Men... hun ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Hun ser som en spreksatt, ja.
0: Det er kjekt at dronningen likte seg på Eid, men når, ja, når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordavladet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styrevesenet, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene av plutselig... de hadde faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så Eid til med...
1: navn Sonja. Men det bare Eid har liksom egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det er vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Dette Marit-konfekten kom noe i blikket. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han...
0: Har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da gikk jeg gjennom gata og masse oppstyr.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers så lagde jeg en radioprogram.
1: Det er jo ikke godt, ja. Men svigermor, nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det. Bare Sonja, mener du?
1: Hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja.
1: Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konvekt, den er lys og tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye sprekere ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes jo hun ikke har fått egen konvekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra, bæren og tungt.
1: Ja, for så kan du jo gå til på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når du får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og gjetter og tuller. Det kan være for mye tuller.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trond Ove Sira, Nils Ola Strand, takker for følge på denne nattsendingen. Teknikken Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: Arvid.
1: Ja. Ja, nei, jeg merker veldig god forskjell. Jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det er altså helt sikkert. For når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dask, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har ikke lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april,
0: da.
1: Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare i dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det får du se.
1: Jeg har gått og kvitt meg i hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg var ute i hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det er ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja, det hiner da. Ja. Jeg har stort sett gått og kjent på møka lukt i dag, og det er jo våren i breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå kan våren av grig, men vi har våren i breim. Ja. Da er vi på lag i, ja, av jord er du kommet, og slik er det, lukta kommer, og da går det tilbake. Det er flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det er.
0: Ja, det
2: er jo. Men altså, det er et nødvendig onde. Og det er klart at det utmålet av det, men det er jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du innrømme, Jon Bjørn, at oppe i Breim hadde de med å kjøre et lass i ledige stunde. En stund.
0: Ja,
2: det... Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg gyllevogn. Og det hilt jo på ifra det bjønde til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet. Så heter det i et vers, han gyller din morgen og kveld.
0: Det er der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
1: Nei, jeg har ikke tenkt på.
0: Men slik er det, det er altså forklaring på det aller meste.
1: Ja, det er det der. Det er helt sikkert.
0: Men litt med våren også. Det er jo fantastisk å se hvor når snøvelen fær, så er det fær dyna til naturen.
1: Mhm.
0: Og så vakner han igjen, og alt kommer til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene hvor de... Ja. Hvor fantastisk den legger å titte opp.
1: Ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så er det jo ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får jo alltid rust.
0: Nei, nå kommer forhaustra frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og når grønnfargen tar over, da er jeg enig at da er det vakkert, men det er en liten stund der, så...
1: Ja, men husk på at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynner å komme opp...
1: Åh, det er fint.
0: Det er flott.
1: Ja, ja.
0: Jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger, vi mennesker, og vi er slasht hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man annen der. Så til man en og dette over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det er ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor det klær hverandre. Det er ingenting som er stygt der når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papir selv. Å nei, det går ikke. Nei. Men i naturen, altså det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alt det samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører jeg hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så synger, og skal se om det er noen jeg kan.
3: Du hører det enda, da.
1: Oi, ja. Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen fra år til år. Jeg griper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes.
2: Av fuglesong, det må være altså svarte tosta.
1: Ja.
2: Den er nesten sånn altså at det blir på en måte for å bruke et litt flåset utgrunn, det blir altså litt gudommelig over i svarte tost altså. Så rent og så...
1: Og det er så fint.
2: Litt melankolsk på en måte.
1: Ja da.
0: Jeg må ha med meg stor spova, da først er det vår på fløtra, når den begynner med sine lange triller, da er det fint. Ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen, så begynner det tidlig å rope på matjen sin.
1: Ja.
0: Det er flott, man.
1: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man boeren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: i grunn... Hver gang han til og med etter måten tykker du er kjekt når du kommer.
1: Ja.
2: Eller sånn som han gnelger på.
1: Ja da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja.

0: Ja, når man blir 66, du får gjøre akkurat sånn som en V-sengere, men det vel ikke helt sant det, Solgunn?
1: Nei, det grunn til det. Jeg synes faktisk var litt artig den dagen jeg var 66.
0: Ja, men nå vi kommer opp over 60, nå ser ikke det så bra.
1: Nei, nå går det veldig fort for hvert 10 år det.
0: Ja, det gjør det. Benke Myhre, har du forholdt det inne da?
1: Ja, hun er født samme år som jeg, ikke det? Er 25-45.
0: Ja, hun er veldig, kanskje det, ja.
1: Eller mulig 44, det er i alle fall det i tiden.
0: Ja. Men er bra hun.
1: Ja, det er flink og venk, hun har gjort meg veldig mye bra.
0: Ja, Solgunn har gitt på meg om åka snø, hvor han vil fer hin dagen, og så kommer han ut.
1: Ja, jeg synes han kom på feil tid.
0: Du mener han burde vært i romhjula?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja.
1: Mange, det er ikke så mange som skal reise her med det, men jeg har faktisk tenkt på det nå nede snøven kom natta til i går og i dag, at det skal bli nok utforkjøringer.
0: Det blir en litt uvanlig påske, du, de som er vant til å ha slektninger på besøk.
1: Ja, jeg synes det er fryktelig rart, for jeg er jo vant til å ha huset fylt med barnebarn og barn og svigerbarn. Men det går noe bra, vi må ta det alvorlig dette her, og vi er veldig glad vi ikke har fått noe på eid.
0: Ja, er det sånn at du bruker mye sånne datagreier og sånn for å komme i kontakt for å få se deg også, kanskje?
1: Jeg har ikke brukt noen data med vanlige sånne venner, så jeg har litt med det, men sender helsinger til påske og sånt, men ellers så har jeg ikke brukt så mye. Jeg finner alltid på noe å gjøre.
0: Finner alltid på kort å gjøre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hva du gjør på om dagene? Har du en hobby utenom strikking? Jeg rekner med at strikking er sånn.
1: Ja, det er ikke så litt strikking det gjør jeg, nei. Ellers så, nei, jeg vet ikke hva jeg gjør på. Jeg finner alltid kort å gjøre en til uke eller inne.
0: Ja, det er viktig.
1: Jeg er aldri arbeidsløs.
0: Det er viktig det.
1: Vasking og rydding, så skal være gjort for lenge siden.
0: Det burde jeg både gjort.
1: Jeg må ikke ta opp, ja.
0: Ja vel, ja.
1: Nei, det blir ikke så med meg, men det er noe sånn. Du må nå takas litt grunnig når du har tid til det.
0: Det ikke så mye besøk, det blir ikke så mye ro til det, vet du.
1: Ja, men det er greit å ha gjort en lys, og det liker
0: jeg. Ja, ja. Jeg har tid til det nå.
1: Ja, ja.
0: Du kjenner ikke på mannen heller vel?
1: Nei.
0: Nå. Det blir lite av det også.
1: Ja, ja.
0: Han er så snill at det.
1: Ja, han greier seg.
0: Du, han Trond Gjøran Pedersen, hva var han drev på med?
1: Trond Gjøran Pedersen?
0: Hva han var landslagstrener for?
1: Ja, for håndball.
0: Nei, nå skal du få tre alternativ. Ja. Tror du det var skøyteløp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var langrenn?
1: Nei, skøyteløp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hørt henne på skøyteløp?
1: Nå, ja. Pedersen var en litt kjent navn da. Men ikke så veldig sportsinteressert, men... Nei, det er ikke det når du sier sånn. Da er ikke det det. Håp da.
0: Ja! Selvfølgelig var det håp. Du måtte få tenke deg litt om du kom din, ja, vet du.
1: Ja, jeg er ikke så veldig sportsinteressert på det, men jeg er ikke sånn som å ha alle data på.
0: Men du er inne på konga og sånt, du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det er kongelige i Nederland. Hva det heter det, hun, dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix, ja. Det kom med en gang.
1: Ja.
0: Du er bra flinke.
1: Ja, takk for det.
0: Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du ha en god påske. Og så er det hjertelig velkomne til å ønske dere plate på onsdag.
1: Ja, jeg så litt, jeg hørte på det faktisk i går, jeg var nesten tenkt, eller onsdag når jeg spilte bingo, og vi satt noen på og spilte her med 2 meter avstand.
0: Ja, så med det ringe inn da...
1: Det har blitt en veldig kjekk hobby, jeg altså.
0: Ja, ringe inn en time før da, og så kan jeg få sette opp spillelista.
1: Greit.
0: Ja, ønsker deg noe fint.
1: Ja, takk for det,
0: Da får du se om du vinner bingo, blir ikke?
1: Ja, jeg har jo kjøpt det.
0: Du har kjøpt allerede, ja.
1: Held med
0: rajonene. Ha en god palmehelg.
1: Takk for det,
0: ha det.
2: Det var Solgunn Leivdal opp i Leivdala. Vi skal fortsette på den norske trenden vi begynte med da. Vi skal nå over til en kar som har vært i operahus for ikke så lenge. Da var det med en annen, men jeg sier ikke mer. Dette her er vel en av de fineste sångene han har laget. Gjør deg klar, nærm deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme i ånda, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karen møtes ned på kaja og diskuterer. Neimen Austå, er du enig i det, Eldrid Moe Øvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spillekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet de er glad i spil.
0: Nei, altså, du vet, hva kan hete han som synger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet det så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det nå er gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke altså Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, du kan godt få fem og...
1: Han heter Tom.
0: Hæ?
1: Han heter Tom.
0: Ja! Det kom det, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt blåst.
0: Vet. Og de sanger mye på engelsk og sånn, gjør de det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, det synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja, ja. Kanskje engelsk i hølder.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Ja, du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg fødde på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, jeg er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da lagde de... Var det bjønne med det her, da, skal du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Det er
0: et namn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men tror du? Jeg var... Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror jeg ikke, for da... Da, nei. Da brukte jeg noe steiket pann og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva slags vitaminer sier deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du ta finne frem til den flaska. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, også.
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A, D, E.
0: Ja, A, ja. A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir... Du får vel liten grann... Hun kommer og besøker deg, hun, noen.
1: Ja...
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at det er disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja, da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv i.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette her går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke opp på siden, nemlig.
0: Men det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja, det kan jeg råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var Eldrid Moe Øvrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var en gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du Nordfjordane Radio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølsdalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva er så sang?
1: Han Bjørn Brønbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en. Der,
1: ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesonger.
0: Ja, han har, det alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja. Har du noen forholdsregler ute i Kjølstad nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på notene. Du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Jeg slipper å fordele ut over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men vi skal jo holde disse meterne. Så det litt sånn når du går og handler, og der står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel inn på kjøpesenter, så ser du at du begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksomme ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi helt gode.
1: Ja, nei, men det bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, da, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi enda så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke, så, det er bøffene, vet du, så du bruker når du går tur ned på halsen, det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg ikke så nær at jeg får gå nær meg. Heldig meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, eller hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg har tenkt på seg et par briller, så er det helt skjult.
0: Ja, det, på, det må nå være topp nå.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til at du går med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for øy ligger den byen? Vi skal til et land nå som er veldig angrepende av ditt styre.
1: Ja,
0: er
1: det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva finner øya heter du utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du registrert, du.
1: Ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han sette ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkene, da?
1: Ja, men nå sette jeg radioen på kjøkene, og så sette jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så sette jeg ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Da skal vi et spørsmål til her. Minsk.
1: Ja.
0: Det er en hovedstad.
1: Hvorfor
0: er det vi kvitter det jeg skulle spørre om. Sett du, er sånn du, det er sånn du går og tenker mye på?
1: Nei, men jeg bare vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet er så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et hvert som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans side av Milano, Nye Italia.
0: Har du nettopp bor der?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var der.
0: En Amerika spør deg om du vet.
1: Nei.
0: Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette når du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, det er noe så heldige det at det er hytte når det er alle der. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska?
1: Nei, lite trulig.
0: Tror du det er masse snø når det er nå?
1: Ja, det er vel litt da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi årene.
0: Ja, faktisk, det var 30 centimeter, litt en grann oppi bare fra gå til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei, vi gjør ikke.
0: Nei, men Haldis, ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier noe huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men jeg ska klara det. Jag snackar mycket med dig på FaceTime och sånt. Och då går det grejt.
0: Du ska stå han av.
1: Ja då.
0: Bingo, blir det på dig och onsdag, tänker jag.
1: Ja. Om du glömde att köpa blockkylag, det var det skulle.
0: Men här, nu till vi är färdiga med träckningar. Du får försöka gå med det. Det här.
1: Ja.
0: Mm. Är det rätt du?
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Tack både du och resten av lytterna.
0: Ja, tack för det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Och det, nu ska vi upp till en lokal artist igen. Och vi vill gärna, vi må ha lite av dig också. En lokal artist som är en väldigt lokal när jag heter Bajdar i alla fall. Jag ska inte så väldigt långt, men jag bor inte här nu akkurat då. Men, ska vi se om du vet vem det som spelar och synger för oss här. Ska vi se, där har vi nå. Tänk jag. Och så börjar väl strax han är klar. Har han luft? Där. Här nu kommer luran
3: i. Finaste sången
2: ska du få.

0: Ja, han vil ikke gå hjem alene og legge seg, sånn han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Basseltutene.
0: Det noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Disse, det er ikke så enkelt.
0: Nei, det nok ikke det. Hva synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld? Det liker vel du godt.
1: Det er flott, det er flott, det.
0: Ja.
1: Det var, jeg har gitt mange ganger, men jeg har vært på seien og så, men det er kjekt at mange ringer inn direkte.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Anders Mørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg. Du kom 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det 60, hvor mye er det meter nå da?
1: Nei, det er ikke meter her da, men det vet du, det minker noe litt tiden under, så det er noe. Veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, og så da kan ikke nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke så stilt og allting, det er litt uvant. For, i hvert fall også opp i Dala her, og at, men det blir noe litt trafikk langrensløyper også.
0: Bakken er ikke trakka i helt at det er da.
1: Nei, det er permittert det, ja. Snakket med henne i dag også.
0: Ja.
1: Så, men det langere sleipet, det trakker jeg på, det på dugnad. Ja. Det er noe sånt, ja. Så det er fine forhold da. Det er det vel oppe i Stigedal også, til slik så. Det var kjekt å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja, du blir det hjemme påske på deg da selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Få ta sura.
0: Ja, det går fint. Ja,
1: passere oppe i skia. Vi har en langere tid, og vi kan gå på dere der, ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke, det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, men det er noe. Det er mange som er flinke, men ja. Det kommer på det. Ja da, det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flinke, Jon, som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går av lunda, står det. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal du, lære for deg.
0: Kan vi kalle en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park?
0: Nei. Eller en?
1: Ja.
0: Kan vi kalle det borti, for eksempel, inn i Høyanger, da synger de om Klaumanns...
1: Port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns...
1: Allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé,
0: ja.
1: Ja. Det har vi jo ikke, nå er det så mye skog ned ved Ganna, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking lotto?
1: Nei, det er ikke, det er spillet av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er fem.
0: Ja, hvor mange tal er der å velge mulig? Det
1: er seks.
0: Nei, men du...
1: Åja, det er på, ja nå stemmer det, det er når jeg trekker ut her, seks, men ja, skal vi se, det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et partal.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Det er mer. Partal?
0: Ja.
1: To like tal?
0: Nei. Det er to, partall, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48,
0: ja.
1: Ja.
0: Det er 48-tal.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, såg jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer da, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre at lite penger også slipper det styr seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og sånt forskjellig, men nå. Ja da, nei, det går fint
0: det. Det blir tomt hus i påske med dere da?
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag.
0: Ja.
1: Det skal ikke ligge her. Så vi får nå være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det nå... Han cirkuset, han skulle jo starte opp, men han fikk ikke det da. Han må vente litt.
0: Da har det vært i cirkus.
1: ja, så det. Neida, det er slik. Vi håper i hvert fall sol.
0: Ja.
1: Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat skal gå på ski da.
0: Du vet det ene at du samler mange noen av luftet, det er radiobingoen.
1: Ja, ja, det er populært det. Det trengs mange nye og...
0: Ja.
1: Ja da. Det kommer noe i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det er fint. Det er fint. Nei, men det er kjekt. Trivelig det.
0: Ha en god helg du, Andor, og god påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med en Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse og veldig mye, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der og tenke, det skal vi trekke ut noen av de bilder som kommer inn. Så. Dette kan bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 5-28-60-660. Hvem i all verden er det som synger her? Og det er en litt sånn bedehus med ølte på seg. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du trodde hverken det var, så har du litt av tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt det at en person kan løpe å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi høre, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ringe en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem var så sång for en bibelstripp? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgren. Jeg har ringt før, men det var ikke en stund.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg har det, men det får være en halvår som ringer nå, da.
0: Ja, han får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Nei, men den går ikke, du.
1: Han var stund,
0: det. Ja, men det er greit, det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du har det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det er noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette, og hvem det er som spiller her?

0: Ja, hvem jeg har med?
1: Lars.
0: Han Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det helt lenge.
0: Det helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til Marif.
0: Det var Vampen. Kan det var, kan det var som var damer som sång der med det, tror du? Den gången.
1: Rita Eriksson.
0: Det stemmer, det var Rita Eriksson. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hun har vel, hun har vært bekåret en sånn pris, og hun var talent, hun vann vel første utgave, den der, hva det heter, de sa. Så gikk på NRK.
1: Ja, det tror jeg vi gjorde.
0: Der han Pavlis var med, kommer ikke ja. På hva det heter nå.
1: Norske talent,
0: eller hva? Nei, det ikke det på NRK. Stjernekamp.
1: Stjernekamp var det, ja.
0: Da skriver jeg Lars Bjørkedal her.
1: Ja.
0: Er ikke fruen hjemme da?
1: Ja, hun har sett der.
0: Ja, du har vel likt det i kveld. Det har vært mye norsk musikk.
1: Ja, det har gått sett. Det har gått sett. Og mange nye røster.
0: Ja.
1: Jeg har noe håpet på at det skulle dukke opp en ny helt til slutt også. Men...
0: Du trodde du skulle slippe under i kveld?
1: Ja.
0: Men du kunne ha slippet kjæringer, og hun er jo sjelden frempå.
1: Ja, hun vet ikke.
0: Du kan jo fortelle meg hva en oceanograf er for noe. Han er ekspert på han.
1: Hav og havstrømme.
0: Og da kaller vi det for?
1: Ja.
0: Hav.
1: Havforsker, eller
0: hav. Ja, det er havforskning, ja. Det var det vi ville frem til.
1: Akkurat.
0: Marabu, hva er det for noe, du?
1: En marabu?
0: Ja.
1: Det er en stork.
0: Ja, det er helt korrekt. Det er en storkefugl, ja.
1: Ja.
0: Og i disse tider så pleier Røde Kors være ute mye til traktene, men hva de har sitt internasjonale hovedsete, Røde Kors?
1: Ja, Genev.
0: Ja, nei, du vet alt, du. Nei, dette vanskelighetsgrad som det har vært hele kveld, så. Det blir rolig påske på Stora Mjøge, og da?
1: Ja, det
0: er
1: ikke for deg, ja. Det er vi to. Det er ikke bare vi. Det var noe snakk om at guttene skulle komme med sine, men det var noe selvfølgelig avlyst.
0: Det blir mye klemming på heimebane nå.
1: Ja, det var ikke det.
0: Men det er noe bra, det er jo også.
1: Ja, det var, men... Ja, ja. Nei, jeg skal ikke utdype videre.
0: Nei. Det blir ikke noe skigående gjelder på deg, tenker jeg.
1: Nei, det er... Nei, jeg har ikke hatt og følt inn for hver form det går. Det er ikke motorikk til langt.
0: Det er greit, Lars. For ha en god påske.
1: Jo, i like måte.
0: Takk for praten. Det har vært litt kort i kveld, men...
1: Ja, det går greit.
0: Det går helt fint. Ha det godt, ja. Du.
1: Ja, det.
0: Ja, takk for det.
2: Da, jeg har lyst til å ha med en til. En i ringer til. Så ikke har ringt før i kveld, vel og merke. Og vi hører nå litt av Vamp. Nå skal vi høre litt av en som det bør vete, for inn på Sande og tror i hvert fall at innbilde seg i hvert fall at han kommer på inn i øl i sommer. Det er han her, karen her. Han der, det er det da.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av

0: Jeg skal til Sankt Peter, og jeg står der og banker på. Og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så? Du må ikke
1: komme.
0: Du må ikke komme. Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du er noen turk her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhus.

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Han går gjennom Klaumannsallé med Linde tre på.
1: Hvem vi har med oss?
2: Hei, Sandane.
1: Det er Sandane, ja. Ja, hvem det var som sånn
2: går? Rinka.
1: Eller på dialekt? Rukka.
2: Ja, ja. Ja, det sier jeg.
3: Det var på dialekt.
1: Rutt Fuglestrand.
2: Ja.
3: Jeg er imponert over han der Jon som tar folk.
2: Ja, det kan
3: jeg. På en måte der.
2: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
1: Jeg har pratet.
2: Det er veldig bra.
3: Ja, må nå ha noen gode evne han også. Det er jo det.
1: Nei, ja. Nå. Han er frekk, jeg, gutt. Ja, men han møtte opp med det måten fata igjen. Han har hatt selskap, vet du.
2: Nei, ja, nei.
3: Det har selskap i kveld.
1: Strykjen var 18 år, vet du.
2: Åja, men da...
3: Jeg var så vidt jeg rakk å komme i gården ut. Jeg måtte gå før gjestene.
2: Ja, det var litt gale. Ja.
3: Nei, det er ikke jeg glad i Berge.
1: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
2: Nei, men det går fint likevel.
3: Ja, det tror jeg.
1: Nå han til og med begynner å ta mine papir og lese spørsmålet.
3: Nei, må jeg slett det
1: siste. Ja, det er låg ute her.
3: Ja, det er låg ute.
1: Hva du sier, du?
4: Ja, han kommer så langt.
1: Ja, på, han er fullstendig, vet du. Det er jo sent du kommer på arbeid, ikke å søve. Helt i vilskene.
2: Det kan gå fint.
1: Hva er det går den i løpet?
2: Ja, det går fint.
1: Ja?
2: Fint veier og fredag og skreier.
3: Ja, ikke det kjekt med fredag? Ja.
2: Helg og alt slag. Hver vestand.
1: Endelig fredag.
2: Ja.
3: Er det en sang det? Er det hva sang ut den?
1: Kanskje vi skal døype programmet om til endelig fredag?
2: Ja, det var det, ja.
1: Mm. Skal vi ta og gjøre det?
3: Ja, men det blir så uvant.
1: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program
3: for endelig
1: det.
3: Endelig fredagsveld med Odd og Jon. Nei, Jon og Odd.
1: Nei, det kan være hvem som helst det.
3: Endelig fredagsveld med Rutt og...
2: Malvin.
3: Malvin, ja.
2: Ja, nei, hva hender kan være sånn som det?
3: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
1: Koser deg med litt ekstra mat på fredagen, eller... Du
2: ja, i kveld, da har det vært sånn ganske minimalt, da, men ellers så har vi pizza eller kvart.
3: Åh. Oh.
1: Ja. Også har du sett på... programmer på NRK og...
2: Litt på NRK, TV2 og høre på nærradio.
1: Ja.
3: Det siste du sa da, det likte vi.
2: Ja, det
4: er den vi
2: venter
4: på.
2: Hver fredag.
3: Og er det det noe venter på, ja?
2: Ja.
1: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Det er sønger sitt med ryggen til, og så sønger de.
2: Ja, det
3: er sånn
1: riktig.
3: Er det...
1: Der er ikke trynetillegg på.
2: Nei,
4: nei. Ikke lytter til legge, eller?
1: Ja. Men det var mange helt fantastiske å synge, og det er best så synger de mille ikke seg på Idol og sånn. Legg merke til det.
2: Å nei, det er dumt.
1: Ja. Nei, men da må jeg være pene der.
2: Ja.
1: Og så synger de noen lunde.
3: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
1: Ja.
3: Vet du, jeg skal trinne til deg. Vi passer best i radioen.
2: Ja.
1: Det er ikke sikkert jeg passer der en gang. Nei, vi prøver noe så godt vi kan.
2: Ja, det er bra.
1: Ja. Og inn på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
2: Ja, fint. Nei, ikke bært av snø, men det er bære veier.
3: Det er bære veier,
2: ja.
3: Mm. Der er vi ikke til i markene med dere heller.
4: Mm. Jeg kan lide.
3: En sånn centimeter skorpe.